0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Helduko nazela berando. Arkondari! Arkondari!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzun tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzaterekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko eto.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: lanean gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, dida fresk. Egunon mundu guztiari, goizeko 8ak puntu-puntuan dira, osteguna da gaur abuztuak 20, ze azkar pasatzen ari zaigun, abuztu oraintxe mikroatzean komentatzen ari ginen, eta gaur zure iratzargailua izateaz gain, gurekin batera eguna hasiko duzu, konpainia ezin hobean eta gainera gosaltzen emango dizugu, beranduago, latortillera.eus webguneko Ainara de Miguel izango delako hemen, eta gian tortilla goxo batzuk dastatzeko aukera izango dugu, izan ere jongi uda osoan daramalako, baratxuri txuriaren errezetarekin, oraindik ez dugu ekarri.
1: Ekemen daukat,
0: Osa, bueno, ba, ez dakit.
1: Badiru di inmentu badela, no, ez Juan Urrutiago, Osa, nik hemen daukat. Nahi duzuen.
0: Bale, ba, ea gaur esplikatzen diguzun, nola di joan asuntoa, zeni behintzat, augustu oso, bai. Osoa daramat gozetuta.
1: Ez daukat, horregatik te digo.
0: Asunto honekin, bueno, zer gehiago?
1: Acabar.
0: Bueno, zer moduz, Mikel, txa, Jonki.
1: A cagar.
0: Ya está que
1: vamos a ir a cagar.
0: Astea luze egiten ari zaite.
1: Begira, gaur joango gara kakaz egitera, askotan gertatzen da, bueno, badakizue pandemia garaitik ona. Mendia gaude, vamos.
0: Sí, cu.
1: Bete-beteta de jentea. Ah. Jende asko dago mendian, eta mendian gertatzen den gauza bat da, que tendran ganas de giñar.
0: Bueno, bai, ba, tarteka bai.
1: Eduki batzuk ikusi ditut, rekopilazio bat egin dut, eta momentu hori iristen denean, zein aukera dituzuen, eta zein aukera de txipiron baita ere, zikintxekoa edo, bai?
0: Vale.
1: Hori pizka bat zorratuko dugu.
0: Ba, oso tarte hona gara ionetarako, bai.
2: Oso zaila da perfect bat egitea,
1: Bai.
2: Mendian ez da.
1: Bai,
2: garbi egitea.
1: Gasolio bat. Baina hori gehiago da con la limpieza. Yo voy a postural gaur, Bai.
0: Oso doi.
1: Gasolio kakarroturador da bestea.
2: Bai.
1: Pasas y parece un Edwin aquello.
0: Bueno, quiero contatuko de gustu, eskatologikoa izango degun gaur saioa. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon, zuek.
0: Bueno, zer moduz?
3: Ondo, osteguna.
0: Ostegunea ondo iritsi zea. Fresko.
3: Usto bai, begixak zuzen ditut.
1: Bai,
3: bai ez?
1: Ez.
0: Irekita bai, behintzat. Irekita bai.
3: Oingo zuzen.
0: Ez dala gutxi,
2: Ez maitia, ez.
3: Ibon, zube bai. Bueno,
2: izpilu efektua egiten anizara.
0: Berando juntzina noera?
3: Atzo, samarretarako ja hoia nahuan txartuta, baina kostatzen da, kostatzen da astiakin aurrera itxia, baina esan dugun moduan, ostegunean gare gaurkua abuztuaren 20a, eta horrekin batera beste artista handi bat tokatzen jaku zoriontzia. Zuetako geixenok ezagutuko dozue, igual egixa da, ba, Gaztia Uok Garanok.
0: Bueno, así ya, edadismo aquí.
3: Obeto ezagutzen dugula, eta bera da Demi Lovato.
0: Oh, vale.
3: Orduan, beran inguruko informazio pixkatekarri dotzuet, Jongi Laza Egon, zezio urnau ezagutuko dozula kantare mate do beste.
1: Bai, vale? Me suena, bai, Demetria Lovato, bai.
2: Antonio Lovato eren alaba,
3: Hori da.
2: Vamos tu coche.com.
3: Hori da.
0: Bueno, eta gaur, norbait oporretatik bueltatu da. Lo arpegiarekin, baina mentxe da. Trafikoaren berri emateko prest, eta gurekin goiza pasatzeko prest. Manu Etxeberria.
4: Oso ondo, oso gustora pila kargatuta, deskantzatuta, beraz. Oso ondo, oso
0: gustora. Goguakin etorrizea.
4: Bai, egia esan bai.
0: Ez super esa pixkat eman, venga, itortu zazu.
4: Ez dit eman, ez.
0: Bueno, ba, aizu, hola, bai, hasi ez dakegu laguna,
3: Bai.
0: Ibon Fernandez, eguno.
2: Eguno, entzuleok.
0: Zemoz?
2: Ba, ondo, esan zen pixkanaka.
3: A ber, Ibon, begixak?
2: Ba, eskubiko batzean daukat. Azan jarrita. Gauza bat, gaurko daukat kontu bat, bakizu talde hau, Kaietano. Carolina Durante taldea, bazkenean, bireek dira Kaietanoak. Kaietano. Azkenengo albisterekin ikusiko zuzue. Horrentxe, jokaldi asko aldatu da, eta segitu handatu gehiago.
0: Jarraitzen du abeslariak Rosaliaren aizparekin.
2: Bai, ez da horti kontua, baina politikoki zerbait egin dute. Eta azkenean bereik izango dira Kaietanoak.
0: Bueno, ba, hau dena eta gehiago dida freixen, Jarraian goizeko 8:00-etatik 11:00-etara bitarte, baino hasi baino lehen titularrak errepasatzera goaz, auzuak 20 osteguneko titularrak Ibon Fernandezekin. Egunon, Ibon.
2: Egunon, Zeutan zeresan eman du haurtzaro ministerioak 500 adingabe zaurgarriak gehienak neskatoak penintxulara lekualdatzeko iragarritako planak. Puntu ugari zehazteke daude, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez, Zeutak eutxiko lioke adingabeen tutoretzari eta elkarte eta gobernuz kanpoko erakunden bidez egingo litzateke leku aldatzea. Nafarroako gobernua prest agertu da Zeutan dauden migratzaileak hartzeko, baina gainerako erkidegoei erantzukizunez joka dezatela eskatu die. Lehentasuna, adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz, euren jatorezko lekuetara itzultzea dela ohartaraziarren, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Nafarroan jarraituz, Nafarroako gobernuak agintaldiko hiru urteen bidea jarraituz, Foru Erkidegoari egonkortasuna emateko asmoz jarraitzen du, hasi berri duen legealdiko azken urtean. Javier Remírez, Foru Gobernuko bozeramaleak orain arteko urteen balantze erabat positibo egin du, ziurgabetasun garaia hauetan Nafarroako egonkortasunean eta datu ekonomikoetan oinarrituta eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politikoa nahi du. Bestalde, Merck eta Moderna farmazeutika estatu batuarrek, albiste pozgarria hau, azaleko minbizi mota bati melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute. Farmazeutikek oharbidez adierazi dute, arrakastatxua izan dela, 1000 herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entsegua. Txertoak ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen, tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxi ditzan laguntzen du. Eta azkenik kiroletan futbolean Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herriko Kopako finalean.
5: Cosas más raras, ¿no? Irunen jokatu da un derbi.
2: Izan da hau emakumezkoen Euskal Herriko Kopako
5: finalean. Ni Zubieta Irun.
2: Irunen Gal estadioan gainera, Gal izeneko estadioa dago Irunen.
5: No es muy acertado, ¿no?
2: Bueno. Maurice, zeigarren txapela da txuri urdinentzat, zorionak, eta orain Chelsearen kontrako Championseko kanporaketa daukate jo. Gal izena du. Eta
0: kio zergatik dan hori?
2: Ba, datorren aste azkenean... Zerri
0: egiten dio referentzia?
2: Bai, ba, hori, Realak orain, datorren aste azkenean Chelsearen aurka jokatuko du Juanekoa Londresen. Eta gizonezkoetan Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur, Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9:00. Babazorroak beste 3 puntu batzen saiatuko dira. Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur, Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9:00. Babazorroak beste 3 puntu batzen saiatuko dira.

0: Ez dago azken orduko istripurik ez da beharrik.
1: Ba, primeran, albiste onak errepidetatik eta orain Euskal Meteoragoaz.
2: Eguraldia.
1: Egunon, neguzkine iturriotz.
3: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiagoa izango denez, baliteke zaparrada zenbelekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23 eta 25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
1: Bueno, ba, bero kontuak amaitu dira, eta orain musika onaren momentua da, The Strokes taldearen danbateko honekin goazelako Bad Decisions.

0: 3.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
7: Asteburu hurbiltzen doa eta 100 euro poltsikoratzeko aukera ere bai, bihar zozketatuko ditugu debajo la llevas lehiaketako 100 euroak eta gaur osteguna abuztuak. Hogei, laugarren aukera, laugarren txartela irabazteko aukera izango duzu, zozketan parte hartzeko.
8: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
9: Hostia puta!
8: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
9: Joder!
8: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
9: Ay, por favor.
7: Bueno, Jongi, Jongotzon aldaparena, gaurko debajo la llevas lehiaketako usaina zein den jakiteko, edo bueno, pistak jakiteko behintzat, momentu eritsi da. 688-605-050. Gure gaztako WhatsAppa prest dugu.
10: Bueno, prestatzen dabil.
7: Edo bidean doa.
10: Bona, entxe bertan txat guztia kargatzen dabe, zela, vale. Gau osoan zehar hemen mezu asko jaso ditugula. Eta dena txokon kargatzen doa, baina iritsiko da, eh?
7: Vale, gure WhatsAppa kargatzen doan bitartean.
11: Oso kuriosoa da, batxoetan aurkitzen duzu... Goizeko iruretako zera bat, eskatu zabestiak.
7: Bai,
11: ¿te crees que hay una señora hemen trabajando toda la noche? ¿Es?
10: Jartzen dute josteiozko tximu bat, pero la botoi ematen, gabo soan zehar.
11: Bueno, ba, esango dizue, que usainak eta usaina, que usainau, ona enuke esango denik.
7: Vale.
11: Baina zapores batxuei, oso ona iruditzen zaie.
7: Uy. Dale, nek jabada kandera puztua, baina ez dut.
11: Pues escribelo, eta
7: erakutsi. A ver, Ibon, utzi asu.
11: Idazki.
10: Zuretzako horri hau.
7: A ver, utzi asu, idazta.
10: Nek ere apostu hau xe hau.
12: Ja!
11: Kardoa, ez da, kardoa. Ke mania batzuk de comer kardo en Navidad.
10: Mm. Entzulak erasi dira, eh?
11: Azalorea.
13: Tabako usaina.
11: Eta gazta ere ez, Manu. Tabako usaina ere ez da.
7: Vale, vale.
11: Baina egia da. Usaina ona enuk esango, baina una buena calada batzuei kerrika lespa.
14: Coliflorea.
11: Azalora, coliflorea, romescu, brócoli, toda la familia fuera.
10: Verde guztiak fuera.
11: Bai. No la da un pedo en la boca cada uno.
10: A mí igual.
11: Las coles de Bruselas.
10: Uno,
14: la
10: col de
14: Bruselas.
10: Usaina
14: que tu usaina, tabaco usaina.
11: Tabaco usaina es la. La col de Bruselas, Ibon, da un pedo cada uno en la boca, ¿vale? O sea, está como concentrado, barruan, abre sí.
14: Abac.
10: Abac.
12: Dancing.
11: Baba, edo, aba, es... Está.
10: Beste batek idatzi du tripakiak.
11: Idatzez barik audioan.
7: Zer da hori? Zer bidali duen zulorrek?
0: Zer? Ze bidali hau.
7: Arrazki bat.
10: Bueno, beste bate bidali.
11: A fotopo?
10: Zerratu dugu argazki.
11: Eta que se ve, pues.
10: Ez, baina, batek bidali digu Gal estadioaren
7: azalpena. Zergatik izena duen Gal.
10: Irakurko du. Nego zuia irakurtzea?
11: Bai, levemente.
10: Bueno, ba, honek dio, Gal estadioak bere izena datorrela Salvador Etxeandia Galengatik. Bera empresaria da, edo zen. Eta, zen, ze, aspaldeko kontua da. Eta berak eman zituen Irungo lurra hauek bertan estadio egiteko.
7: A berak doainzan eman zituen.
11: Es que con el barro faizan, por un lado, y el digo Gal.
10: Bueno, beste apostu bat.
11: Tripakillek. Eta quedau duda, es, nola beste aquí gatxiz y lupa. Es da tripakiña.
7: Hanik uste gure entzuleak Andramaritan ibili diala, parrandaz parranda, eta guain ez dakit nun da.
11: Orain, os vais a cagar en la berra.
0: Ui!
11: Atletikekin harremanadu bere jatorriak.
7: Atletikekin?
11: Txupate iza.
7: Ba, futbolaz gehiagia ez dakik guion.
0: Marihuana.
10: Apa. Marihuana.
11: Buffalo soldier. Ez da, ez da.
0: Atletikekin.
11: Ai, te cagas. Ai, te
7: cagas. Olako pistakin, ni urbildu beharren urrundu iten naiz.
11: Gaur iruditzen zain luzatu.
10: Jatekoa da?
11: Nik esan dagoak esan dut.
10: Vale.
11: Esan dut. Usain hau, ona ez nuke esango, baina zaporez batzuei ona iruditzen zaie, edo oso ona.
7: Eta gero, atletikeken pista edo atletikekin duen harremana? No?
11: Atletikekin harremana du bere jatorriak.
7: Bueno, manillo, zero.
11: Fuertas geratu zarete.
10: Bai, tio.
11: Eta gure entzulegoa ere, bai.
7: Bai.
11: Guardamos en el bolso. Guardamos en el bolso.
12: Zaporea. Rabak zaporea.
11: Arraba, raba, raba zaporea.
10: Bai.
11: Estadio de Raba, va. Bueno, es da. Es da, ¿qué? Raba. Bueno.
10: Bueno, beste va.
7: Bueno, beste va.
13: Belar bustiaren usaina.
10: Ah, claro, fútbol zelaia.
11: Bai, bai. Más que con rabas, bai. Es da belar bustia.
10: Nork zurrupatzen du belar bustia. Zapore ona.
0: Ojauzte balde mazara.
7: Bueno, eso. Orida. Oso filia raroak daude hortik,
11: Zapores batxuei ona. Bueno,
10: ya.
11: Bai.
7: No sé.
11: No tenemos más, al bolso.
7: Va, hemen utziko dugu, eh?
11: Al bolso, venga.
7: Gero berriz ere, debajo leibas lehiaketarekin jarraituko dugu, pista gehiagorekin, eta apustu gehiagorekin, espero dugu, 688-6050-50 da gure zenbakia. Eskerrik asko, Jongi, gaur zaila jarri dezu, eh? Gero jarraituko dugu.
15: Fresh. Vida.

0: Maite Garmendi, egunon.
1: Egunon guzti hori. Babai, gaurko abuztuaren 20a, artista oso maitatu bat zoriondu biogu eta Leire esan dozun moduan, hori da Demi Lovato. Disney munduko izarra handi honen urtebetetze eguna da gaurkoan, 34 urte betetzen ditu. Eta hori dela eta, ba, pixkat gehiago ezagutzeko bere inguruko datu batzuk emango ditugu. Igual egisa da justo zueri pixkat urrin gelditzen jatzuela, ez Zibon, Leire eta Jongi. Ta, Manu, zuk ikusi dozu?
2: Ez da gizien den, egia
0: esan. Nola ez, Manu, nola ez.
1: Ez da gizu, mikau en la leche.
2: Agian horrela ez da giz.
0: Aber, kanta igual ez da zu ezagutzen.
2: Agian jartzen didazu irudi bat edo.
3: Asko eskatzen mutilak, eh?
2: Izenarekin.
3: Pintxatu irudi bat.
0: Aber, urrengo bi kantak ezagutu.
1: Hori da, itxoin, ondiokan kantak ez jarri. Baina, bueno, komentauko dugu, beran ibilbidea, ba, oso gaztetatik hasi zala, 10 urte baino ez itxuala, ba, umientzako Barney and Friends, ez dakit akordatzen zarien Barneykin, zala alako dinosaurio rosa bat edo la more bat. Bueno, ba, telesai horretan parte hartu zeban, eta bitxikeri moduan jakin bertan ezagutu zebala beste Disney artista bat Selena Gomez dala, hori bai ezagutzen dugu, ez?
3: Bai.
1: Bueno, ba, horra zizan beren ibilbidea, artista edo aktore gisa, baina urte batzuk geruau heldu jako Demi Lovatori beran, ba, arrakasta ondixena izan zala Disney Channel katera salto inzebanian eta, ba, mundu osoan ezagutu ginuan Camp Rock filmari esker. Gainera oindala gutxi egon gara Camp Rock eguduan berbetan. Eta horra agertu zan, ba, Joe Jonasekin batera, Jonas Brothers anaiekin batera, eta hor txeldu jakon berari lehengo arrakasta musikala izan zala This Is Me. Hori, nik uste mundu guztiak ezagutzen dugun abestixetako bat dala.
4: Hori etzen de una película como Circo...
1: Es Camp Rock ekua.
4: A Camp Rock.
1: Bai, zala...
3: Zuk diozu Hugh Jackman en película.
4: Bai.
3: Kanta intenso hori.
4: Bai, sí.
1: Baina ez
3: da iguala,
1: ez da? Ez da iguala. 2008an argitaratu zeban beran.
4: Intensa.
1: Au, joer.
4: Ez, la de This Is Me.
1: Ah, This Is Me, bueno. Demi Lovato be bai, eh?
4: Bai.
1: 2008an argitaratu zeban beran lehengo diskua Don't Forget deiturikua, eta Billboard zerrendetan, ba, bigarren postura heldu zan. Hain gazte izan da, ba, imaginau zelako arrakasta eukizeban. Eta Ibon, badakit zurit datorren abesti hau asko gustatzen jatzula.
0: Jo, bantxo goratu naiz, meme bat dagola Demi Lovatona, supresta atarra gertzen dana, hori Manu seguri ikusi ez zela inoiz, eh?
1: Justo argazio
0: txuri txurilla, segulako flashazuak, hien?
1: Oso nada, nik usto zare sozialetan hori asko mobidu zan, eta Demi Lovato Halloween batian hortaz mozorratu zan.
0: Bere memiataz?
1: Bai. Jarri azu datorren abesti.

0: Oso namozorroa.
1: Eko zehazu?
2: Kasper ematen du.
0: Argazkia oso ondo imitatzen du.
3: Bai. Danok sartu, aukeria baldima dakazu entzuliok, Demi Lovato meme ze benetan ez dakiz emoten da ben.
1: Ezke gaixoa oso gaizkiatea argazki hortan, ze behaz guapa da.
3: Bai.
1: Bueno, guen jaztek izan magoz den ditun arpegin da, pixkat irrekonozible da,
3: bai,
1: baino...
3: Bai, bai, aber, egisa da, esan biarra dauala, ba, dana ez dala izan oso erreza Demi Lovato ontzat, ze, ba, osasun mental arazoak auki ditu, elikadura nazmenduak bebai, eta mendekotasunei bebai, ba, aurre inbiarri izan dotza, ze Disney Channelen azizanian, kamroketa gero eta hola, ba, etapa oso txarrak pasau zeitzuan, ba, drogekin lotuta eta hola.
1: Ze txarra dana, ospia, eh? Bai. Aingoiz, iristen zeitzen yeah.
0: Bat ez ere. Bai, terminan drogadiktas, jasi oso bai. Goiz azten diren krias destaz. Ez
2: bai. Da inor salbatzen horre, eh?
3: No, gainera, no, esan zeban Demi Lovatok kamrok bigarren pelikulataz ez tala akordatzen ez ebez, pelikula guztia, rodajiak irauntzeban guztia, basauala pixkat jai. Esaten dana,
1: jo,
2: bai. Niri, iguala gertat ez zait hemen goizarekin, Gero goizeko ameketan ez dudalako goratzen zer esan dudan zortzietan.
3: Ezebe.
2: Baina garbi nago,
3: Hombre, vale. Beti garbi, beti garbi. Eta datorren kanta bebai, hau, Manu, ezagutzen nozu, euneko eun ze 2019ko udan txoko guztietan entzun ginoan abesti bat eian bilakatu zan Luis Fonsekin batera, hau da, no. Etxame la culpa.
0: Tú eres tu
3: sol, yo. Te quiero hacer sufrir. Ahora, cartucho
0: va tu para Caribe Mixerago.
3: I don't really

0: Orain bai, Manu, orain badakizu nor den Demi Lovato baiet.
1: Hau ez bada ezagutzen.
2: Hombre. Zu bakarrik.
3: Échame la culpa.
0: Bueno, jakin 2025an beran 9. diskua kaleratu zebala, It's Not That Deep deitxurikua, eta 2026an bira berri bateri, ba, emontzotzala, hasiera. Baina amaitzeko, eta osorik entzungo dugun kanta, badau anekdota bat, sare sozialetan azkar batian birala bilakatu zana, gauzia da 2024an, Amerikako bihotzaren elkartiak antolatu zeban, bueno, ba, alako eventu bat, Go Red for Woman eventua, eta kontzertu bat eskaintzera inbitau zeben Demi Lovato. Bueno, gauzia da,
4: gaixotasun kardiakoen elkarte bada, edozer.
0: Ekitaldixan helburua bihotzeko gaixotasunen inguruko kontzientzia piztia izan zan.
4: Vale.
0: Eta Demi Lovatok beran arrakastarik handixenetako bat abestu zan, deitzen dana, Hertatak. Hau da, bihotzeko.
2: Zondo ekarria,
5: A ber, esan nahi dut, zer egingo duzu, nola da, kausa nola da, bihotzeko gaixotasunen kontzientzia.
4: Hauz ez da intzan, EITB maratoia bezalako bat, ez da?
5: Claro,
4: EITB maratoia estatu batuetan.
0: Claro, jendiaz izan esaten, baina zela da, posible, juten zara la bihotzeko gaixotasunen inguruko kontzientzia pisteko.
2: Bera etxean zegoen, ze kanta dauzkat?
0: Hartatak.
2: Bihotzarekin lotuta,
5: Cigarrito mañanero, aceite de palma, ultraprocesado, baina ez jarratak.
2: Jarratak.
5: Ba, al lío.
4: Ba, igual horregatik handeitu zioten, kantau daukalako.
0: Bai, eta...
4: Entzungo dugu?
0: Bai, entzungo dugu.
4: Osorik?
0: Bai, mesen.
4: Venga, maite garbendia.
0: Jartatak.
4: Demi Lovatoren, jartatak oren gaztean, eskerrik asko maite garbendia.
0: Sueri.
6: What are my defenses up? 'Cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd

0: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 € baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 € truke bakarrik, 120.000 € orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zuretzat oraindik oporretan zaudelako eta zuretzat bihar bulegora itzuli behar duzulako. Eskaintza handia dugu oliba oliotako eroski atun argiaren 3ko paketea. 100,3 € deskontuarekin. 2,40 €. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh! Entzun Dida Fresh, eta entzun jarraian Jongi kontatu behar diguna, izan ere Euskal Herria herri mendizalea da, mendira joatea gustatzen zaigu. Eta mendian, komunera joateko beharra pizten bazaizu, naturaren deiadarra jasotzen baduzu, zer egin? Aholkatuko dizu Jongotzon aldaparenak. Egunon, Jongi.
1: Hori da, egunon, porque bai, nori etxaio gertatu, ba, bueno, ba, zuk esan duzun gure gorputzaren garrasi hori mendian sentitzea. Eta egia da, inbeste jende da bilmendean, mendian, que seguro zuei ere gertatu zaizuela. Bueno, hainbat postura erakutsiko dizkizuet euren abantail eta nola esaten da, desabantailekin. Hasi aurretik joena bedi esana que si
0: honek ere balio du hondartzan egiteko edo no. Mendia makarrik
1: no jineiz en la playa.
0: Vale.
2: Bueno, arrokartean igual.
1: Ez gaude gaiozde meka con kilómetros, no. Aquí no jineiz en la playa. joena bedi aurretik esana Kleenexa erabiltzen baduzu que la paseante no lo vea. Ahí a tapatu barri batekin, alba da la misma jina también, bueno, depende cuánto hayas cagao.
0: Es que hori askotan gertatzen da, mendian ibiltzen galea, igual pixa egiteko toki baten bila eta batean topatzen dezu eremu bat Kleenexez beteta dastaten zu, bale, honean jendea tortzen da.
1: Hori
0: gaizki dago.
1: Hori da, gaizki dago. Erabiltzen baduzu, ez badaukazu Kleenexik, badakizue hor daukazu la hojarada, edo garoa da, edo inaustorra, edo te pasas ahí, lo que puedas. Guazen lehen posturakin. Lehen postura izango litzateke el Buda Catalán deitzen dena. Oikoena, el Caganer, bai. El agachaito, el Buda Catalán deitzen
0: zaio. Ai, hau da, gabonetako pertsona hori edo zer.
2: Bai, dena den hor fizikoki esfortzu eskatzen du horrek. Ez pasara gimnazioko seme edo alaba.
1: Ez pentsa, hau ez da, ez da.
2: Ez da sentadilla bezala.
1: Ez da inbeste sentadilla, no.
0: Joina, aldapa baldin badao. No la jarri bertzea. Aldapan nahi bali mazeak akaiten.
3: Hombre, buruz bera ez.
1: De caeras de morros.
0: Que horratik.
1: Bai, ez, pues, zukartu behar duzu.
0: Mendira begira.
1: Oreka zukartu behar duzu, como en la vida. Bai.
0: Vale.
1: Bai.
2: Balancea.
1: Yo no te voy a decir, non kaka egin, hori, nik esaten izun la postura.
0: Hori,
1: vale. Luego ya tú verás, se para que sue gainera, mendian larritas una baduzu, o sea, te pasau algo, jendean ahí baduzu caga, que aparecerá alguien.
3: Bai. Chisaitzen dozu.
0: Hori autobusakin. Asko, erratzaileek asko esaten dute, piti bat pizten dezunean. Autobusa edo trenan zain zaudela, orduan agertuko da.
1: Bueno, el cagado de estatua del pensador edo de nalga al aire de iturikoa. Hau da, honetarako beharko duzu algo, alguna pieza, una cantimplora, edo horrelako zerbait, orduan, apoyas en una nalga, horrek emango dizu erosotasun bat, baina...
2: Ya, nola apoiatuko duzu kantinplora ipur mazel baten. Hori ez da arriskutsua? Hau da, igual ea sartuko zaizun beste...
1: Da apoio txiki bat bilatzen duen jendearen txat, vale. La que no puede hacer un Buda Catalán. Zan ari, eta hor ja apoias en un pizka bat altura geixeagoan. Un leño.
0: Ez bali mazera gai sentitzen, belauniko kaka egiteko agian.
1: Gehi edo hetero, de hori, bai.
0: Gai.
1: Bueno, Ori, coges un
2: leño.
1: O sea, no centres. Al debate anda. Bai. No, a la tuerta no le des. Libre uchide arduzu, bai. Orduan, apoyamos en uno de los lometes. Eta besteak, Ori. Txipiroi arriskua uneko ama bostera igotzen du. Hor, desoreka horrengatik. Txipiroi arriskua. Txipiron da, cuando... Si tú tienes un poco ligerito, aquello salpica como la tinta del chipirón. Bai, horrelako, bai. Bazankaka, entzuten ari garen, bazankaka bi modalidad daude. Bazankaka da una arbolada, esango leke, pero que es una sentadilla apoyada en el árbol. Aquí te hace falta mullo, O sea,
0: mullo.
1: Hemen behar duzu cuadricepsa landua eduki,
2: vale.
1: O cagar rápido.
0: Yeah.
1: Ez da posizio bat para coger el móvil y eta astea ikusten contenidos, no.
2: Airean zaude.
1: Airean zaude.
0: Baina zuaiz azertako berdezu.
1: Apoyada.
3: Apoyatzeko.
1: Apoyatzeko.
0: Baina, bizkarra?
1: Bai.
0: Alu
2: bezala.
1: Bai. Hombre, no pongas en pompa el culo porque tiene que salir. O claro. Sea, su egongo zara bizkarra apoyata, baina sentadilla posturan.
0: Vale.
1: Haciendo, vale. Tú eres el...
2: Bueno, egongo da baten bat, behin kaka eginda pompan jarriko duena ipurdia, borrarekin gero garbitzeko.
0: Claro.
1: Bai, pero buf.
4: Bizinatura.
1: Izan bedi una lizarra edo horrela, porque aritza rasca mucho, Con que es
2: folia total. Elegid
1: el árbol, bai.
0: Esfolia total.
1: Hori da, bazan lehen postura hori dago, bazan bi, arbolada dos, deiturikoa.
0: Perdón, beste ala erabar.
3: Arboleda bi.
1: Hemen árbola que apoio egiten dizu, baina árbola frente en hartuko duzu, como una...
0: Besarka tu ingo dezu.
1: Como una pulvar.
0: Vale.
2: Imagina tu hortipasión, su acela teórico usted en tu zula.
1: Agarras con los dos brazos, árbola, pues. Frente a Andusula, eta horre, su que ingo de su, pues esa curva, esa D, por bye. Donde vas a cagar.
2: ¿Hau esta Madrilgo comunidad eco, es que tú ha?
1: Bai, begira.
2: Hori xera. Egia, bedi.
1: Bai, bai, bai, egia, bedi. Ezian plots, hau ezian plots, da, ezian kaka, edo kakabaila, deiturikoa, honetarako beharko duzu ezi bat, para tu, nolabait, eseri egingo zara ezi horretan, sakaraz
0: claro,
1: el culo.
0: Jongi, esiek askotan aukitzen dituzte eskailera moduko batzuk jendea pasatzeko pasabide moduan, horrez bai, dezukaka ingo. Zerio jendea horti pasa,
1: a poder ser que no tenga alambre espino. Ezi normal bat, de árbol, oza, de
2: egurrezkoa.
0: Vale, baina pasabidetik ez.
3: Oza, es, hombre.
0: Oza, jendea pasatzen den tokitik ez.
1: Ez, no,
3: claro,
1: no, no.
3: Jongi, baina honetareko behai kontuen aukibia dozu, esi hori ez dauala... Esta vela chispazo
1: que moten, se bestala. Ah, bai, bai, bai. Hori dena ez, ni espino, ni ez. Ez da, tipiko esia izaten dena horrela tronkoekin egindakoa.
0: Orduan,
1: hor, apoio bat hartuko duzu, kontuz, hemen arriskoa dago que te caigas para. Y caes tu pelo en la jiña, o sea, justo egiten dizu ese giro.
2: Bai. Jena toke bat emateko hilari.
1: Ez nuke nahi.
3: De jiña jena.
1: Horro beren aitzateke, esi horrek doble edukit ya ta orduan oinak sartzen dituzu bekoan beste aldetik y ahí te quedas sujeta ahí puedes mirar hasta el móvil bai las hay jina bestea da el senderista tiroles deituriko jina da bai hau da honek erabiliko ditu bastoiak
3: tienes que ser vale
1: yo suelo llevar bastones bai izan behar duzu de chica de bastón eta hemen egingo duzuna da hori bi bastoiekin apoio bat lortzen duzu atzeko partean y hay caga tranquila.
3: Esan aldo su orbe bai abre cuña, ¿es?
1: Hori denetan. Abre cuña porque bestela arrisku hori asko zeratzen.
2: Hau ya, akorbazia konsideratzen da, ¿eh? Kaleko zea zirko eta anzake hori bezala joaten dira, ba, hola zankoekin, ba, eskerro hori da.
1: Egia da. Zein gustatzen zaizu egeiena, Manu?
4: Abre cuña gustatzen zait egia.
1: Abre cuña?
4: Bai.
1: O sea, azkenengo alde el senderista tiroles.
4: Bai.
1: Bastoiak
4: eraman. Hori bai, bastoiak eraman behar dira.
1: Hori da. Ba, zegoen beste bat, cruzando dos ramas, pero iruditu zait, hain ortopedikoa.
2: Nola hori?
1: Pues da, hartu behar dituzu bi arrama, bi adar, eta bat jartzen duzu belaunen atxean, y el otro cruza, como haciéndote una sillita, baino...
3: Claro, igual
1: honetareko
3: igual estaka su temborarik, ez? Según se la sauren, estaka su temboria, esta bi arrama...
1: Hori da, txika.
0: Bueno, mendian, kaka egiteko baldin badaukazu, jongotzonek azaldu dizu, nola egin behar duzu. Hainbat aukera dituzu, gustokon aukeratu neri arboleda bi gustatu zait, zuaitza...
1: Como en casa ningún lau, hori bai.
0: Besarkatzareana.
2: Ez dakit zure informazio iturri hau izan den jongi, baina zule batek dio, badago liburu bat, Como cagar en el monte,
1: abai,
2: eta forumen dagoela nahi badu gueros.
3: Forumen!
1: Fíjate, se han hecho un libro.
0: Ciencia,
1: dago. Soy tonta.
2: Honen atzean.
1: Soy tonta.
0: Bueno, eskerrik asko jongo zonan la parena. Laster mendira joteko asmoa dakazu?
1: Bai.
0: Bueno, pues ya está.
3: Eruan maquilla.
1: Pero no cago, no me entran ganas, ¿eh? Normal, ya estoy bastante regular.
5: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gomidatzen

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Osteguna da gaur, auztuak hogei ditu, goizeko zortzietatik gaude hemen txet Dira Fresh egiten Euskal Herria esnatzen, eta horren jarraian esnatu ondoren gozaltzen ere, emango dizugu, izan ere Ainara de Miguel Latortillera puntu oso eguneko sortzailea hemen izango dugu.
3: Latortillera izena du,
2: Bai, Latortillera puntu eus da webgunea. Eta ez dakit tortillarik ekarriko te digun, baina hortzak luze jarriko dizkigu ziur.
4: Ekarri favorez.
2: Bai, jongotzona labarena, egunon.
3: Hola, egunon.
2: Bueno, zut bueno. Jateko horik ere izango dezu guretzat, edo bueno, zer zerbitzatuko diguzu.
3: Komentatuko dizutena da, gure bolsoan orain dik hor dauka gula, debajo la llevas.
2: Ai, egia.
3: Hor dago?
2: Ez gaur zail xamarra jarri diguzu,
3: Bai, ez da erraza.
2: Bueno, ez da, egun guztien ez da berdinak.
3: Za pistita del Athletic, eta bai.
2: Ona.
3: Otako ditut pistak jendeak pentsatzen joateko, Esan dut, usain hau ona ez nuke esango, baina zaporez batzuei oso ona iruditzen zaie. Non gero gehitu dudan, Athleticekin harremana du bere jatorria.
2: Joske, pista horrek asko despistatzen du, asko nazten du,
4: Zaitzen du kontua.
2: Bueno, gero xeago irekiko dugu debajo la llevas lehiakatako bigarren tartea, eta bihar 100 € eskuratzeko, aukera irabazteko. Hauen tartea, izango duzu Maite Garmendi egunon.
5: Kaixo egunon, babetxo.
2: Bueno, esan.
5: Datorren ordu honetan nik ekarri dutzuet Caribe Mix. Mixerako tartia, gaur bai osteguna izan da, temazo bat entzungo dugu, aspaldiko hit bat. Eta nik uste gaurkua bebai asko gustoko jatzuela.
2: Aurreratu dezakegu daturen bat lehen kafemakinaren aurrean, aurreratu diazuna.
5: Bai, gaurko Caribe Mixa euskeraz da.
2: Ole!
5: Ole!
2: Euskeraz da!
5: Ole!
2: Oso ondo.
5: Apai, bai.
2: Eta Egon Fernandez, zure flash musikalak bai. Dituzu.
4: Eta berea da Nafarroa goaz, Nafarroan Zintruenigo herrian, irailan festako ospatu kodira, Zintruenigon. Eta herri horretan artista bat espero zen, oso ezaguna den artista bat, oso guapoa gainera. Baina azken orduan konturatu gara ez duela kontzertu eskainiko, bere bikotekide ohia herri hortakoa delako.
2: Ai ba.
4: Eta horrexegatik egitarautik erori egin dela dirudi.
2: No. Bueno, ba, gero kontatuko diguzu, zein den, bai.
4: Musikare, oso ezaguna.
2: Eta bera bikotekide ohia era ezagutzen dugu, edo anonimoa.
4: Ez da ospetsua, baina Nafarra da, Zitruenigokoa.
2: Vale. Eta gainera gaur, Manu Etxeberria bueltan dugu oporretatik oso fresh.
6: Oso fresh, oso gustora. Bueno. Bueltatzeko goaerekin egia esan.
2: Tezu nabaritzen, hau txagatik, Serio xamarri ikuste izu?
6: Piska bat erronkoso daukat, agian hau txagat.
2: Serio zaude, Manu. Bueno, titularrekin hasiko gara, eta ondoren trafikoari paso emengo diogu, Manurekin. Egunon, Ibon Fernandez.
4: Egunon. Ez helduak ez da aurrak ere, Pepek ez du Zeutara iritsi den migrante bat ere penintxulara leku aldatzea onartuko. Adingabe zaurgarrien entzat Moncloak esku artean duen plan bereziak borroka politikoa indartu du. 500 adin txikikoen harrera bermatzeko plana da hau, eta Sira Rego, haurtzaro ministroaren taldeak prestatu duena, hau da plan hori zebera, hainbat fase ditu, eta lehen koska martxan da dagoeneko. Eusko Jaurlaritzak jaso ditu abeltzainak euren haziendatarako dituzten bazken eskaria eta erosketa bateratu egiteko urratsak egitea da oraintxe tokatzen dena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 425 ustiategik erabaki dute erosketa bateratu horretara jotzea. Lehorteak larreak lehor utzi ditu eta negurako belarrik ezin bildu geratu dira baserritarrak. Egoera horri aurre egiteko bazka mahaia osatu zuen Eusko Jaurlaritzak eta lehen urratsa izan da nekazari eta abeltzainei euren beharri buruzko aldeketa egitea. Azken asteetako beroaren ondorioz, bestalde, aurreratu egingo dute txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den mahatsaren bilketa. Hoi baino azkarrago, abuztu bukaeran eta iraila hasieran hasiko dira mahatsa biltzen, Bizkaiko... Ba, urrengo urtekoa, imaginatu, ze asuntu alde horregun da, urrengo urterako ja kontua dongo da...
3: Karizimo, eh?
4: Flipantea. Bueno, ba, esan dugu ez da, mahats bilketa aurreratu egingo dela, abuztu bukaera eta iraila hasieran hasiko dira mahatsa biltzen, Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izendapeneko mahastieta.
3: Karizimo, txeka.
4: Bai, esan dugu ja, Jon. Bueno, eta nazioartena begira, albiste hau ere oso deigarria, eta ja serio jarrita, Israelgo armadak onartu egin du, adi, Gazan familia bati eta hauek hartatzeko ambulantziari tirokatuz, 2024ko urtarrilean egineko erasoa.
3: Bizira utzea... Uste du dela la pelikula egin zuten.
4: Pelikulakoa, hori da.
3: Akabaramos.
4: Bai, bizira utzea lortu zuen Hind Rajab umeak, guruze gorriare eginiko deiaren kasua da, ezuk esan bezala Jongi pelikula egin zen, honen inguruan, oso pelikula azpimarragarria, eta gogoratu eraso horretan familia bereko bost kide hil zituztela, tartean bost urteko aurra. Eta kiroletan, etzi hasiko da Espainiako buelta, Peio Bilbaok bere azken Espainiako bueltan lehiatzeko aukera izango du, Bahrain taldearekin. Frantziako turra galdu ostean, txirrindulari gernikarrak motivazio bereziarekin egingo dio aurre bere azken bueltari, eta hiru asteetan zehar talde gazteak gidatzen lagunduko du. Mikel Landa aldiz, Sudal Quick Step taldeko liderra izango da bere 10. bueltan. Horrela, arabarrak 10. aldiz korrituko du Espainiako buelta.
2: Ba, primera, Ibon Fernández, eskerrik asko.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Manu Etxeberriak trafikoaren berri emango dizu, egunon Manu.
6: Egunon guztie, bueno, momentu albiste honekin jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik ez beharrik.
2: Bueno, bakarbi daude gure Euskal errepideak, zuk zerbait ikusi baduzu, badakizu, 688-60-5-0-5-0 zemakia, gazteako WhatsAppa prest dugula zuen mezuak jasotzeko, eta orain Euskal Meteragoaz.
0: Eguraldia.
2: Egunon, neguzkine iturriotz.
7: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23-25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Topera dabil Neomak taldea Euskal Herriko txoko guztietan
7: euri pixka bat iritsiko zaigu.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Topera dabil Neomak taldea Euskal Herriko

0: Agora, 3. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bira 3.
6: Titularrak errepasatu ditugu berarekin, etoren beste mota bateko titularrak albisteak flash musikalak bilduko dizkigu Ibon Fernandezek. Egunon, Ibon.
7: Egunon. Eira ze kanta polita, ze hau txederra, ze gizona, ze tipoa. E punto a punto. Eta bera da, Pablo Alborán.
8: Regálame tu risa.
7: Apurra dintenso gratu da,
6: eh? Bueno, a ver, oso aproposa gaiakin, ez da? Ongo pertsona jarekin aproposa da intensia de hori.
7: Ez du gezurik esan, eh? Bera hotxa gustoko dut, bera ere gustoko dut.
6: Bere bai.
7: Gezurik ez dugu esan. Bueno, bera da protagonista, urrengo albistonetako protagonista, Nafarroan gaude, Zintruenigo herrian, Zintruenigo. Bertan, festak ospatuko dira, bakiaren ama virginaren festak, irailaren 7-13.
6: No son buenos tiempos, pasa virgen.
9: No son buenos tiempos, pasa virgen.

0: eta bakearen amabel gina,
1: bai. Bueno, hango festa garantzitsuak dira, eta bai. Kontua da, aurreko urteaz geroztik ja zurrumurrua bueltak azebilela, Pablo Alborán izango tezen, bertako festetako musika protagonistetako bat, bera kontzertu eskeneko tezuen festetan. Eta zango duzu ez, zergatik Pablo Alborán hain herri txikian, ze herri honek 8.500 biztan legitu, datu bitxigisa, Maria Txibiten, Nafarroako gobernoko presidentearen jaioterria da zintrueni
0: bai, bai.
1: Bai. Eta, bueno, ba, jendeari zen komentatzen, Pablo Alborán etorriko ote da, zakiz, ze kontua da Pablo Alboránen bikotekide izan dakoa Juan Sesma zintrueni gokoa da.
2: Ai ba!
1: Eta aurreko urteko festetan, aurreko urteko irailean, festagoetan, kaletik ibiliziren biak, eskutik helduta, supermaite minduta, eta ja Pablo ezagutu zuen Juanen familia, herriko, ba, kide bat gehiago zen Pablo Alborán, vale. Ze pasada, ba, 2026 sartzearekin, harremana hautsi egin da. Ala ere jendeak esperantza
2: zuen. Bueno, ba, beitu, eukiko du Pablo Alboránek materiala desamodio kantak idazteko, ez da?
1: Ez da txarra hori, bai, bai.
2: Disko berriateko du aurki ez dakigu.
1: Iritxeko da, seguro, bai, ez lan egongo da. Ala ere, herritarrek espero zuten, ba, aurtengo urtera begira Pablok konzertu ematean, naizta exarekin, bai. Baztaki zeizan, ba, jendeak uste zuen, irailan konzertu emango zuela, eta, karo, mundu guztia, Pablo Alboránen zain, karpa batera altxa dute, dena prest dago.
0: I love you, Pablo.
1: Eta azkenean, bueno, ba, udala, atera da esanez, inork ez duela inoiz esan.
0: Pablo Alborán.
1: Pablo konzertu eman bertzuenik. Vale, ezen esan ez aurreko urtean.
3: Imaginatzen dut udalekuak. Guk ez dugu alakorik esan. Hori inork ez duzera esan.
1: Dena sortu da ikusi zutelako herrian paseatzen bere mutilagunerekin. Eta zurrumurra zabaldu da. Bazkenean miskafeinak eman gomendu konzertua. Dena gratu dira. Deskafeinaos.
0: Nor da, miskafeina.
1: Ba, Madrilgo talde bat.
2: Ez dakigu zientrioneo konorbaitekin enroiatuta dagoena bezlaria, edo lapotaturik ez dakigu.
1: Ze kolektibokoa da baita, ja. Miskafeinakoa. Bueno, ba, Juan Sesma libre dago, Pablo ere bai dirudienez, eta jakin Juan Sesmaren familia ezagutzen dela, el pesetaren familia bezala. Herrian, zintronio herrian, el peseta tarrak dira.
3: El peseta es el pesetero, es? El peseta.
1: Ay, el peseta da, zintronio bizi osoko iturgina, ereko iturgina. Vale, horren semea da, Pablo Alboránen exa.
0: Vale.
2: Entzungo dugu Pablo Alborán pixkate, don eso.
4: Tú, y solamente tú.
1: Hau ez polita hauka, eh? Hau txak usta ez zait.
0: No me pilla, no? No.
4: Itu.
3: Itu.
1: Bueno, beste banda bat, Carolina Durante taldea. Hau da, biraien kaietano kantazagoen.
4: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Bulegotik Nafarroatik Valladolidera joko dugu. San Lorenzoko festak datoz Valladolid irira.
1: Valladolid, Valladolid bezala ezaguna ere, baden iria.
0: Ez abiltza galduta Leira Rojeria, ze festa hauetan, San Lorenzo festetan, dagoeneko badakigu nortzu joko duten kontzertua, nortzuk izango ditugun egitarauaren parte, eta ez dakit gogoan duzuen, baina Valladolid iriko alkate izan zen Oscar Puente, gaur egun Espainiako ministro den, bueno, hau da...
1: Garraio ministroa, dozera.
0: Garraio eta mugikortasun jasangarriko ministroa. Osa zaguna da Oscar Puente.
2: Bai, un cabezón, bai, Oscar.
0: Sí. Bueno, ba, Oscar Puente...
1: Twitterren alkate... oso aktiboa dena, bueno, Isha, sare sozialean, bai.
0: Sí. Ba, hau alkate izan zen, bere garaian Valladolid zen, eta Isha nahin zuzen ere, partekatu du parekaketa moduko bat. Ze bere alkate zenean, bere gustoko zuen musika gitaragua, sortzea, sustatzea, oso musika zalea da, Swiftia ere bada, jakin dugunez.
1: Ah, bai,
0: eta Isha jarri du parekaketa bat, konparaketa bat. Eta egin du, 2022an, bere alkate zenean, egitaragoan zeuden konzertuak, oietxek parekatu ditu, aurtengo festetako kontzertuekin. 2026ekoekin, berak erakutsi nahi duelako bere garaian kontzertuak hobeak zirela. Hoi ikustako, garai hartan zauden kontzertuen artean, festetan, Edurne geneukan, Amaia, Marta Sánchez, Jason Derulo, edo Escape bezalako izena.
3: Jason Derulo, nargazkisa, erraldoiekin, zeu.
2: Gaur egun, Taburete.
0: Eta gaur egun, Pepe dago gobernuan, ze Oscar Puente esodekoa da, Pepe dago gobernuan, eta aurten daude Jude Line, Obus, Rusos, Carlos Baute, oso aritza, Imelda May, Ana Guerra, Ana War, Leire Martínez eta Carolina Durante talde ere bai.
2: Anda.
0: Claro, orduan, ze pasada.
1: Ez dago, aiski kartelan. No?
0: Oso anitza da.
1: Bai. Gustatzen zait.
2: Zu imaginatu que zarela Leire Martínez eta esaten dut, está comparando como la chunga.
1: Ja.
2: Es, esaten dut berea hobea zen, la Marta Sánchez bide batez.
0: Ja.
2: Bai. De que te deja un poco mal a ti,
0: eh? Bai, leku txarrean. A begira, alaxe, Leire Martínez jarriko litzateken bezala, alaxe jarri da Carolina Durante talde. Esan dugu, ez da Oscar Puente egin duela pareka bai. Eta bikartelena, ba, txio horri, Isako argitalpen horri, Carolina Durante taldeak birtxio bat egin dio, eta ondorengoa jarri dio Oscar Puente ministroari. Zu ez zaude hitz egiteko moduan. Hori jarri du Carolina Durante taldeak bere sareetan.
1: Adierazpen gogorra.
0: Eta, karo, oraintxe, azten bazara pentsatzen, hauek egin zuten Cayetano izeneko kanta bat, Cayetano guztiak salatzen edo hauei, hauei ridikulizatzen, bapatean zuari zara jartzen besteen bandoan, edo zure buru jarri duzu besteen bandoan, karo, ba, sareetan jendea txoratu eginda, banda honen aurka, Madrilgo banda honen aurka, eta, ba, ba, saldu egin direla esanez, eta eskuinarekin daudela garrasi eginez, eta hori guztia.
1: Mm. Bueno, betiko saltxa Twitterren ez da.
0: Ba, bai. Ba,
1: betiko saltxa.
0: Eta azkenengo bakarlari bat, bueno, musikari bat, eta gaur egun ja ez da musikariak, gogoan duzu talde hau.

0: Hau Clean Bandit taldea da kantonetan Sara Larsonekin, eta Clean Bandit talde britainarak izan zuen momentu oso gozo musika gintzan. Banda honen parte izan zen Neil Amin Smith izeneko musikaria. Banda honen soinuan badago gauzat identifikagarria, eta hori da biolina. Biolina asko entzun liteke berain kantetan. Eta 2008-tik 16-ra biolin jotzaile bat izan zuten taldean. Bera da Neil Amin Smith. Ba, fuertea da tipuak 16-an banda utzi zuela, eta hasi zen beste lan batean, beste lan batzuk egiten, hasi zen ekonomia ikasi zuen, hasi zen pixkanaka ekonomia munduko lekuetan edo esparruetan lanak egiten, eta joan da, tipua eskalatzen, eta gaur egun da Andy Burnham, Britainiako lehen ministroaren aholkulari ekonomikoa.
1: Wow,
0: da, hemengo kanta honetako biolin jotzailea. Bai. Entzun dezakegu, hori da? Jotzaile hori Neil Amin Smith, Amin Smith, gaur egun da, kargu potol hori duen pertsona, lehen ministroaren, Britainiako lehen ministroaren aholkulari ekonomikoa. Beraz, ez da inoiz jakiten non amaituko den zure musika ibilbidea. Har zintezke popizar baten buelta horretan, eta derrepente hor zaude, gobernuan gomendio ekonomikoak ematen.
2: Eta igual, alrebez behai pasau aljatu, hartzen zara gobernuan, eta derrepente amaitzen dozu talde bat eukitzen. Sekula ez daki.
1: Bueno, beitu, Atletikeko futbol joka lari batzuek egin zuten beste nola san taldea
0: bai hemen jarri dugu
1: musika talde bat bazuten
0: Jongi
1: lagundu jazu nola san
3: ni idea chica
4: nik ez da egiten
0: bai begiratuko dugu Atletiken musika talde
1: seguru gure entzulek badakitela
0: bai Atletik Orsai izaneko talde egin zuten eta kanta bat ere ezagun egin zen bere garaian rock taldea eta bai. Baina, bueno, hemen txaukagu ez da, musika nazi, biolina jo, eta batean, ekonomian aditu, eta gobernuan lanean.
2: Zelan bizitza, ez?
1: Bai, bai. Buelta asko maten ditu bizitzak. Eta orain, Clean Banditen beste arrakasta bat entzungo dugu.
0: Gainera hemen biolina entzuten da, perfecto.
1: Baina, bagoaz, eskerrik asko, Fernandez.

0: es Vida Fresh. Bederatzi terdiak puntu puntuan gaur gurekin batera esnatzeko aukera izateaz gain, gurekin gozaltzeko aukera ere izango duzue. Ordu hasieran goizeko 8:00etatik gabiltza esan eta esan.
1: No veo tortilla.
0: Bueno, lasai. La tortillera puntu eus webguneko sortzailea gonbidatu dugu Dida Freshera, bere bi pasioak batzen dituen plataforma berri horretara, behara software garatzailea da, eta tortilla zalea ere bai, Ainara de Miguel, egunon.
2: Egunon.
1: Hola, Ainara. Aixo.
0: Bueno, notatzen da, igertzen da oporretan izan zarela, sekulako arpeia, sekulako argitasuna daukazulako arpeian.
1: Oso fresh.
2: Ez que etorren ez guztiz destoksikatuta.
1: Jo,
0: Bueno, Alemania aldetik izan zea, kilometro pila bat egin dituzu, ez dakit tortillarik dastatzeko aukera izan duzun, zure bidai honetan?
2: Bueno, esan behar da, bidairako hiru tortilla prestatuk eraman ginuzela, ba, autoserviziotan eta etzai gustatzen jatea, eta eraman ginuzen, eta ja, hirugarren egunen, ja, etxekoak esan zitean, jo, igual jat etxe batea hoian beharko, eh?
3: Baina, zuek egindako tortilla, ala superrean egindako hoiek.
2: Superrean.
0: Ai, trampa. Bueno, Ainara, duela bi hilabete webgune berri bat martxan jarri zenuen, zuk sortutako webgunea, latortillera.eus izaneko plataforma. Kontaiguzu, zein izan den webgune honen helburua eta zenolako bilakaera izan duen bi hilabete hauetan?
2: Bai, a ber, nik beti izan dudo tolako afana sareak sortzea gustatzen zait. Beti pentsatzet, ni dakiten hori erakutsiko banu, eta berak dakin hori erakutsiko balu, ba, geixio komunikatuko ginekela, eta igual, ba, hobekixio joango litzaigukela.
0: Hori da, elkar laguntzeko sareak beharrezkoak diala.
2: Bai, nik hortan sinistet. Zer gertatzen da, informatikariok ematen do gala antipatikota antisozialak, baina ez da egie, ni naiz ingeniero informatikoa, baino jendea gustatzen zait. Batzutan.
0: Eta, segun zei jende.
3: Ze titularra, eh?
2: Bai, bai. Eta orduan, ba, bueno, ba, eukiritxot bestelako proiektu batzuk, gainatxonek beti ongi jaso izan gaituna, eta, bueno, ba, oengoan ere, ba, pentsatutena da, ba, garatzen abil buru belarri, eta esan un jo, ba, nahi tortillepi ba gustatzen zait, inbeat, mapa bat, tortilla patatak baloratzeko eta bertan agertzeko.
0: Pero baina bertan agertzen dianak dira tabernetan saltzen dian tortilla patata pintxoak,
2: bai.
0: Prezio eta guzti.
2: Bai.
0: Prezioa mapan kokatuta eta informazioa ematen duzu, bai. O ematen dute behintzat erabiltzaileek, zeu plataforma irekia da, ezta?
2: Bai. Honen helburua da izan zarena agertzeko eskubidea daukezu hemen. Hemen igualtzait zan el ministro de Estaginor edo...
1: Badaukagu nola baiteko filtrorik esateko, adibidez, ni baldin badaukat bar Pepe, imaginatu, eta jartzen dut, ba, venga, jartzen ditut borre zeina, tortilla de puta madre dago, oso ondo egina,
0: argazki eta guzti, gaina.
1: Eta, badago nola baiteko kontrola nik ezin dudala hori jarri, edo hortikan kanpo gaude.
2: Ez, a ber, bai da egie eskatu dotela balorazioak iteko erregistro minimo bat,
1: bai.
2: Zebida, nik ikusi dotena informatikan eta oroar, da anonimatoan heiterrak egal oso luzek dauzkeala. Ta nire dotena da laguntzea, hau da, momentu honak partekatzea, edo zein txokotako tabernatxoak ere.
3: Ez zara tortillaren polizia.
2: Ez naiz tortillan polizia, ez naiz polizia oroar. Eta gainera, egia da...
1: Polizia tortillera, eh?
3: Edo mogira kasuak, eh?
1: Ai, mas,
2: hombre, bai, bai, pasada bada. Baina, bueno, hortu, nina edotena da, bada kritikoa izatea arroltze, jarrita. Jarri arroltze bat, eta jazta, ez? Baina, norbait egia, azte malima da... sangrezila iten, ordea, hori ez zei gustatzen, hori ez da helburue. Honen helburue da, eraiki horra. Orduan, kritikatu fundamentukin.
1: Arrautza, aklaratuko diogu entzuleari dela hemen izartxoa. Osa, bost izar, bost arrautz dira. Bai.
2: Hori da, bai, bai, bai. Ba, normalen, balorazioak itekotan izarrak erabiltzen bai, die, batetik ostera, eta guk, ba, tortillez aiganez, ba, arrautzek ditugu. Eta orduan, arrautzekin, ba, arrautze bat, etzai gustatu, bost arrautze, asko gustatu zait. Eta gero daude filtroak, jugosoa da on, edo sekoa da on, tipulekin, piperrakin, bete da on zerbaitekin, ordai azpikoakin, edo gaztakin edola, eta komentarioan ba, jarri nahi ezke hori bai, ba, jarri. Baino, importantea da, ulertzea, hau ez dela inorrena eta dela denena. Hau da, joan naiz ez dakit nora, zakurren ipurdireño, eta esan dut, ba, pintxo bat eskatukot, eta taberna hori agertu daiteke bertan, zergatik, ba, nik baldin maduket interneta eta baldin maduket mobile, jarri dezaketelako. Eta gero badaude batzuk perezosogoak edo perezosagoak, esaten duena joen, nahi registratzek ez dit inolako xarmik ematen. Esaten, bale, bazta duz pasatzen, Instagramen badago kontu bat, bertan neri bidali lasai arren, eta nik jarriko dut bere izenen, eta listo. Eta gaina badaukegu erronka bat, pentsatuta, bueno, eske, hau hola izaten da, ez? Hasita segi, ez? Eta, klaro, uste baino tortille gehiago sartzen nahi da jendea, gehienak Euskal Herrin hori egie da.
1: Bai.
2: Eta bai, inobatzaileagoak o tortilleroagoak gaztakit.
3: Txaka tartean sartuta, eta bai. Lako gauza. Begira, justo Euskal Herriko Unibertsitatean, hango kafetegian, esperimentatzen dute horrekin, eh? Igual, baragitikatuarekin egiten dute tortilla.
0: Hau lehioan, ez da, lehioako kampurian.
4: Dau, are txabaleta mebai taberna bat, unibertsitate albuan, bedarreta deitzen dala, eta dare, itzen txuste tortilla batzuk, gainetik botatzen dutela, okelapikaua, reienua, osea, danetika.
3: Ja, momentuz nongoa da honen,
2: ba, sartu, ba. Super sartu.
3: Gainara nongo da momentuz onena, boste arrauzituena.
2: Daude, bai, bai, bai. Jendea darren, apasionatu bat da, eh?
1: Ligatzen egon naizela eta gehienak puntuazio onak dira.
2: Bai, bai. Nik uste jenderi gustatzen zaiola tortilla. Uste gaina tortillek oso momentu onak ematen ditula, eh? Ze hamaiketak orako balio do,
0: afaltzeko ere, bai.
2: Bai, eusen dauzetako nik uste. Bai, bai, balio dula. Eta esaten nahi nitzena da, ehun valoraziota aiatzen ganen, ingoula tortilla baten zozketa.
0: Oh.
2: Bai, horren asmoakin gaude. Eta, bueno,
0: momentutan zenbat valorazio dituzu, eh?
2: Atzo 79.
0: Bueno, azkar dijo asunto.
2: Bai, bai, bai, arrituen hau, gaina.
0: Zut deskubritu ezu tortilla berriren bat, juntzera, ez dakit, la tortillera puntuz plataforman, ba, igo duten tortillan bat probatzera bereziki.
2: Bai, bai, bai, joan naiz. Eta gaina ematen duen tortille bakarra jatetela, berduretare jatet, batzutan. Baina, bai, bai, bain, erabat tortille eta zitzeitzen gaude, eta bai, deskurritu itxot batzuk, bai gustokoak eta bai ez gustokoak.
3: Claro, akaso, Juan Zara, balorazio positibo horrekin probatzera, bai, eta esan duzu, hau ez da inbesterako. Claro,
2: bai,
3: gero, informatikari bezala eskua sartu duzu aldatzeko.
2: Ez. Nik ez dut ikuitzen, eh? Hori ez dut, hori behintzat ez dut ikuitzen. Ez, baina bida, egida oso polemika zabaldue daula, tipulekin o tipule gabea. Ta eski nitzei tipule gustatzen, la piperrare ez. Orduan, ba, nina ez oso sosa, eta hoitxe da gauzen.
3: Eta gainera zeliakoa zara baita esan diguzu, ogiri gara jaten duzu tortilla.
2: Gaina, ogiri gabe jaten dut. Bai, bai, orduan, hoxe, bai, xelebre utzen naiz, zentzu hortan da, baina, bueno, urdai azpiko eta gaztakin, edo bakailoakin, eta hoi gustatzen zaizkite. Bai, bai. Eta orduan, ingouna da, ehungarren balorazioa aiatzen denen, baloratu duenan arten tortilla bat zozketatu. Baloratu
0: eta
2: duna...
0: Eta tortilla hori nungo izango da?
2: Hori, gauze da, baloratu duna, baldin bada Bizkaia aldekoa, ba, Bizkaia aldeko baloratutako taberna baten zozketa ingo dotere, eta angoa erosiko du. Bai. Eta hola, ba, baldin bada Zaragozan bakarra da, o, ba, Zaragozakoa bada, ba, arei deitu, bizum, eta tokatu zaiona joan deilarea.
1: Andaiz eta puntuazio txarra eduki Zaragozako horrek.
2: Jan dezala berriz.
3: izuta zu, ikusten zaitugu kanpoan tortillak probatzen, kanpoan dastaketak egiten. Zer moduzkoa zara tortilla kozinatzen etxean?
2: Ba, bida, oso sukaldatze zalea naiz. Mm. Hala da, eta gainera aurten nire zenbak ikasbidai ez zeuken.
1: Sukaldatze zalea ez. Zer moduzko sukaldaria zen.
2: Joe, baino, itxusi da norbera bere gatik baloratzea, eh? Bida, nik herriko nuke nire buruen lauta bosta arrantze tarte.
1: Bueno, hori hona da.
2: Ahora, amona falta dute, nabari da. Bai, bai, ba, justo aurten gaina tortille pille bat, imarri zandu ditot, ze semek ikasbidai ez zeuken, eta ordun tortilla patata saltzen zuen
4: dirua lortzeko
2: tala, ordun bai, bai. Eta jo, ba, oso sorpresa positiboa izaten nahi da haudena, ze konturatzen naiz nere pasioa, badela pasio bat, gero bai. Donostialden gaina, kiston tortilla patata pille da, o sea, taberna pillo batetan eta hola dao, Bilbo aldene bai ibili izan du naiz eskolak ematen indautxuko zona hortan eta eta horre bai bida, badao taberna bat izena duna Tukan. Mm-hmm. Eta naiz akordatzen egunero zenbat tortilla egiten zituen. Baina barbaridade bate bai. Mm-hmm. Eta tipulekin, tipule gabeak.
0: Euskaldunak tortilla. Bagea tortilla zalea. Ni Bartzelona tokizanean bizitzea asko kostatzen zitzaidan. Bueno, batetik pintxo bat topatzea taberna batean, eta bestetik tortilla topatzea. Eta tortilla topatzen nuen izatezan kongelatua.
2: Mm-hmm. Bai, ala da.
0: Karo, tortilla kongelatuak badu lekurik la tortillera puntu usen.
2: Bueno, nien naiz nor diskriminatzeko dik arrautze bai arruzio. Alare, ni joan itzen Graziako labodegetara eta
0: latua askotan
2: Ikeako tortilla patata indakoa eta hoi saldu zuen pintxo bezera eta nik bentsatzen un joe hau erosi itakoa da ta... Bueno, baina norbait egingo zuen makinan bateko egingo zuen
3: Basura esan duzula Tukan, ni probatuta daukat mamuteko tortilla hori hartzunen mamute,
2: pelaketa ditun taberna hori
3: hor, kristoneko tortilla eta hemen diken zule beti aipatzen dut hau,
4: baina
3: tortik ateratzen baina probatu hango tortilla zola.
1: Jo, baina
2: ebaluatu.
3: Tarteka opaten ez.
2: Aizue, baina esaten aizate.
3: Altari batzuk ikustera, da bakiz.
2: Eskalera elektrikotan gora eta bera.
3: Bai, bai. Ea izak ematen didan.
2: Baina ez duzu esartu, pintxoa? Sartu inberko zuen.
3: Sartuko dugu orain, bai.
0: Ora, egia da, gainera, ehun balorazioetara iristen denean.
2: Zosketa izan.
0: Agian. Tortilla tokatuko zaizu.
1: Claro, claro.
2: Agian bai. Hori da, horregatik ebaluatu eta hori da. Eta baitaren gertatu zait batzuk pentsatzen duela tabernek ebaluatu behar dutela eta ez edonork. Edonork. Gauza da.
1: Ba,
2: nik pentsatze baietz. Osea, bakoitzek hau probatu dut eta hola. Eta gero baina tortilla patata kristo momentazoak ematen ditula eta zu joaten za edonora kriston gozea dukezu eta eharra dela, ez? Tortilla patata zerbezatxo batekin, ardotxo batekin da kafe batekin, denakin ongi sartzen da.
0: Hori egia da, tortilla batata on batek eguna soluzionatzen dizu.
2: Bai.
0: Bueno, la tortillera.os plataformako sortzailearekin gabiltza izketan, Ainara de Miguelekin eskerrik asko, Ainara gure gana etortzeagatik. Kaina sortu zenuen plataforma, oso harrera ona izaten ari da, eta animatuko ditugu gure entzuleak, euren tortilla patata gogokoenak baloratzera, bost arrautzekin.
2: Hori da, edo espazaizue gustature jarri.
0: Bueno, baina nik bost arratza duen tortia nahi dut ikusi. Eta deskubritu.
2: Hori da, hori da. Ez da txintxo portatu beharrik. Izan behar da zintzoa. Hori da. Hori da.
0: Bueno, eskerrik asko Ainara, zorte hon, eta ea tortilla patata bat tokatzen zaigun. Eguk ere gure balorazioa aportatuko dugu, ekarpen egingo dugu, ehungarren tortilla hori, ba, dastatzeko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Aio.
2: Agur.
0: Dida.

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda? Euskal Herrian ere uda izan darin. Entzun dida fresh.
3: Benetan komplikatua jarri digu gaur Jungik, debajo la llevas lehiaketako usaina asmatzea komplikatu zaigu. Bai, pista batzuk eman ditugu lehen.
4: Gauza bat esango dizu Leire, nik no me quiero sentir forzada a zuek asmatzea, no, no. Hau ez da horrela, edo asmatzen duzue, pero no me voy a sentir, nola baita esan hori, presionatua asmatzen ez dutelako. Eman imaginazio jari.
3: Esta se ve pasada. Careta jarriko dugu.
4: Itxaron aurretik pa que vayan pensando, te digo, orain arte dakiguna da. Usain hau, ona ez nukela esango denik, baina zaporez, batxuei, ona, edo oso ona iruditzen zaien zerbaitena da.
3: Vale.
4: Non atletikekin harremana du bere jatorriak. Eta Ibonek, bide batez esango dut, gertutasun zidorrean zidorregin
5: duela. Apertxoan jarri.
3: A ber, erakutsi.
5: Erakutsiko dizut.
3: Bueno, karetarekin goaz. Debajo la llevas lehiaketaren bigarren raunda.
0: Jakina daudak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain niñak. Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
6: Joder!
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva lehiaketan.
6: Ay, por favor.
7: Jongi, uso badakitela.
4: A ver. El tigre mejillo ya es.
3: Bueno, gogoraraziko diogu gure entzulei gazteako WhatsApp zemakia 688-660-5000 zuen apustuak entzuteko irrikitan gaude.
5: Pillo bat daude. Adi.
3: Guazema.
8: Makailau usaina.
3: Hau beti gateatzen da.
7: Makailaua beti.
4: Makailaua eta...
7: Makailau usaina.
5: Beste bat.
7: Makailaua.
4: Patxulia beste.
7: Bai.
9: Egunon Euskadi Gaztea. Arrautxa egosia.
7: Euskadi Gaztea.
4: Arrautxa egosia. Ez.
10: Egunon, apio usaina.
3: Apiñoa. Emoten zeban, eguzkine nao.
4: Bai, que ba.
5: Ustro zebaiet.
4: Kasate.
10: Egunon, apio usaina.
5: Eguzkine iturrioz?
3: Bai.
4: Ez.
5: Beste bat.
11: Sustromin.
7: Ostras, Sustromin.
5: Zer da, alemana?
7: Hori da, noruegoa da.
4: Suekoa ez da.
7: A beste konserva.
5: Venga, beste rialde bat.
4: Sueko, hau da, challengea izaten da, hau, en cuanto metes lata irekitzekoa, da, arraina enlatatua. Eta jende azten da arkadaki, del olor que tiene.
3: Baina lata egoten da, puztu-puztua,
4: claro,
3: botatzen dituen gazetak.
4: Fermentuak egiten du puztukeria eta te txorrea.
7: Erosiko, egunen batian, amengo saltzeko.
4: Venga.
12: Ardaue!
4: Ardaue!
5: Oroan.
4: Es
12: Gernikako piperrak.
5: Entzulea galduta daude, Jongi. Ze pasatzen hemen?
4: Bueno, ba... Ez que oso urrutik gainera. Batzuetan... usain hau... botatzen duena... beste zerbaitekin konfundi dezakegu. Ma, ahoan no engaña.
7: Botatzen duena... Osea, da zeu ze jateko do... hauen sartzen dana...
4: Te he dicho que te puedo responder, es.
5: Den, jatekoa esan diogu, altu diogu, eta ez du garbi utzi, ez.
3: Hombre, ahoan sartzen baldin badezu,
4: una jatekoa. Una cosa es que se meten en la boca, eta gero se sakan.
7: Claro. Claro.
5: Venga, beste audio bat, eh? Maria.
13: Asa.
4: Asa.
7: Asa.
4: Es.
3: Venga, beste bi apostu entzungo ditugu. Amaiezu.
4: A ver, Ibon.
13: Gaztaia.
4: Gaztaia, ¿eh? Sobako ere, ¿eh, Ibon?
13: Marihuana.
4: Ni sudor, ni sobako, ni marihuana.
5: Ni pixkat entzulekin nago, ya bide hori hartuta doi.
4: Bai, bai, bai, bai.
5: Venga, beste bat.
14: Txiklea.
4: Txingoma, txiklea. Es. Venga, hau jaten da.
5: Jaten da.
4: Es da, que se mete en la boca y se saca. No, se mete en la boca, traca.
3: Barrura.
4: Bai.
3: Roquefort gasta.
4: Ah, roquefort gasta, es.
7: Burdina.
4: Burdina, es.
3: Alirón.
4: Burdina, Han, en las lentejas.
13: Bilbon ez atendan moduen el agua de Bilbao, edo Bilbao koura. Ba, champaña dala, eta usain ez da, igual osona, baina gustoan oso gozoa.
4: Es.
7: Esan dozu beste zeo zerekin konfundidu aldo gula?
4: Bai, esan dut batzuetan usain hau botatzen duena, beste zerbaitekin konfunditu dezakezu, ahora, ahoan sartxerakoan, no engaña. Esaten duzu, no es lo que pensaba, es lo otro. Atletikekin harremana du bere jatorriak.
13: Olioa.
4: Ez da olioa.
3: Regaliz de palo.
4: Ez matigotzo edo regaliz de palo. Matigotzo.
3: Ostrak.
4: Ez segozoak. Que karas.
13: Mostaza.
4: Mutarda edo mostaza.
5: Baina zein da, atletik ekin duen zer ikusia, mostazak.
4: Bai.
13: Ketxupa.
4: Ketxupa.
5: Zerrengo, armaunesa.
3: Atea zituzten kamixeta batzuk, oso polemikoak izan zianak. Ketxupa orbainak ziruditela.
5: Egia.
4: Gehiago atletiken, venga, maskota alderantxe egingo dugu.
3: Bale. Rau. Lehoi bazan, eh? Baina ez dakit, txakurra matezun
5: behio. Maskota lehoia da?
3: Bai,
4: izango da, ez? Los leones. Bai, ez dakik guna
13: oso ondo zer
4: Mojojoia. Mojojoia da mejillo, no? Bai, mojojoia, ez da.
5: Zezena ez da herri bat.
4: Zezena.
5: Patatak.
13: Olarro sopa.
7: Olarro.
3: Pixkaztu maierra, hori, no?
7: A ber...
5: Ua, jota galduta nago, eh?
3: Errepasatuko ditugu pista denak, azkenengo aldiz, edo zer.
15: Gara gardoa.
4: A ver, para loto.
16: Diente de leoi.
4: Para loto.
7: Zemea.
5: Leoi hortza esan du.
4: Nik uste dut asmatu dutela. Baina uste dut. Bai, nik uste dut ontsat eman behar diogu.
5: Enori.
4: Zezena.
3: Zer da hori?
4: Zezina.
7: Ah!
4: Ematen du jamoia, baina ez da jamoia, da cecina.
5: Ahí va!
4: Da de león.
5: Vale.
7: Joder!
3: Orduan asmatu dute.
13: Hori da, cecina.
7: Cecina. Ahí va!
3: Vale, jo, bani super galduta, neon
4: emez. Cecina da toro, baina cecina... Esaten du cecina, esaten ari da.
7: Ostras!
4: Bai.
7: Bueno,
5: Baslea izan da, asmatu duena da, Zarauzko Jon.
7: Hombre, Jon Paio!
3: Gaupaz arauzko malekoia.
5: Zer egia duen tipoak, eh?
3: Bueno, Jon, ba... Zizantzea, gaurko irabazlea korreoa bidali favorez bihar sozketan. Bai, hau fitxatuta daukagu entzula. Hau entzule fina da.
7: Jon, ze modu zauz? Dana ondo? Uda ondo junda?
5: Idatze guzu.
7: Jon, txu.
3: Bueno, listo, ba, gaurko tebajo lai ebas lehiaketako usaina asmatzea kostatu zaigu. Zaila izan da. Izerdi patxetan gaude. Baina listo, Zarauzko Jonek asmatu du. Eta bihar euro zozketatuko ditugu eskerrik asko Jon Gotzon.
4: Ez da asko.
2: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun didab.

Orain gaztea guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean, zuk nahi duzu.

Ozuna. Espero es tu Ozuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere, dira, baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan, dira Fresh. Let's
2: hit the floor. Osteguna da, abuztuak hogei ditu zehazkar pasa zaigun. Abuztua goizarez iztu biltzian pasatzen ari da, dira Fresh saioaren azkenengo txampan. Sartzen ari gara zortzietatik, hemen txegabiltzalako Euskal Herria esnatzen, gozaltzeko aukerere izan dugu, Ainara de Miguel latortiera.eus webguneko plataformako sortzailearekin, eta horrein beste kontutxo, eta kantu gehiago ere izango dituzu hemen gaztean zure irratian egunon mundu guztiari, eta egunon jongotzon aldaparena.
3: Bai, egunon, kaizo, bueno, nik estatu dizkizuet albiste paretxo bat sobre una muerta, persona bat que hilda dago.
2: Ui, eta albiste izan da, hil ondoren?
3: Bai, albiste izan da, porque claro, hil ondoren, badakizu, geratzen dira los familiares.
2: Herentzia kontuak eta lako gauzak.
3: No preguntes, que pregunta por cuánto, bai, oie denak,
2: bai. Vale, ulertzen dugu.
3: Hori dena, hemen di aurrera.
2: Oso, no, Maite Garmendia zukere, eh?
4: Egunon.
2: Zerbait, bueno, oso gustagarria prestatu duzu, ezta?
4: Bai, ala da, egisa da, ja, kanpoaldera begiratzen gabizela bentanatikan, eta ja, laino tuta dagoala, ambientian.
2: Aldaketa datorre, eh?
4: Aldaketa datorre.
2: Eguzkine kontatu digu, bai. Eta horren berrez ere galdetuko diogu, eguri aldearen inguruan.
4: Bihartzan, eurisa bebai, eh? Bai. Bihartzan. Baina, Karibe Mixa gaur, nere esku joango da, eta esate dotzuet, aurreratzen dotzuet, demaseko temazua dala, gainera, euskeraz. Hor lagatzen dut.
2: Oso ondo. Hortxe titularra, Ibon Fernandez, egunon.
5: Egunon.
2: Bueno, hemen txezabiltza fin, azken orduko titularrak prestatzen, goizero bezala.
5: Bai. Gauza asko dugu kontatzeko, Leire.
2: Bai. Eta Manu Etxeberria, bultatu zegoela oporretatik, Manu.
6: Kaixo, egunon guztio.
2: Bata bota zaitugu, eh?
6: Bai, onde bilizea? Bai, oso ondo, oso gustora.
2: Fresh. Bueno, zuen berriro, dira freshen, danok gaude, danak prest. Eta guazen eguneko titularrak abuztuako gehi osteguneko lerraburuekin. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, Nafarroan urzainkiko zuteari begira segitzen dugu. Lekukoek jakinarazi digutenaren arabera, garrek indar hartu dute gauean eta zabaltzen ari dira. Lehorteak abeltzainei eragindako kaltei aurre egiteko bestalde, Eusko Jaularitzak eskuartean ditu bazka maiaren baitan ustiategiek egineko eskariak. 435 ustiategik erantzun dute Jaularitzak egineko galdeketa, zehaz tuz, lehortearen eraginez belar eskazia dela eta zenbat belar eta lasto fardo beharko dituzten euren abelburuak elikatzeko. Bizkaiko 160 ustiategik, Gipuzkoako 117 eta Arabako beste 86 erantzun dute inkesta. Gaiz aldatuz, Irungo trafikoa zeritzein behar dugu, Irunen ari da gertatzen guztia, Irungo udalak eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bilera egingo dutelako gaur goizean, aste honetan bertan, Cristina Laborda Irungo alkateak segurtasun sailari eskatu diolako kontrola dezala herri barrutik pasatzen den trafikoa. Datozen asteburuen gisako trafiko askoko egunetan gehien bat. Segurtasun sailak ezezko erantzun ondoren, gaur elkartuko dira bi aldeak, arazoa aztertu eta honen inguruan hitz egiteko. Irungo alkateak irtenbidean nahi du pasaden asteburuko errepidetako kolapso hori ekiditeko. Eta gaurkoa itzordu berezia Oñati aldean, musika 15aldiaren baitan ariko direlako Oñatin, Nacho de Felipe musikaria eta Filiperena ari laukotea.
2: Oh,
5: Abandonatuak proiektu aurkeztuko dute, aurrez grabatu eta abestu gabeko Oskorriren 15 kantu estreinakoz eskainiko dituzte gainera bertan, eh? Arratsaldeko 7etatik aurrera, Arantzazun kontzertua beraz, eta ez dira bakarrik ariko.
7: Filiperena esan duzu, eh?
5: Hori, egongo dira ari laukote hau, Filiperena izeneko laukotea.
7: Filipe.
5: Eta hoez gain, beste musikari... Pero
7: Filipe por Nacho de Felipe.
5: Claro, dago Nacho de Felipe, eta gara dago Filiperena. Disleziko entzat komplikatu xamarra.
7: Bai. Osa, izako da, como... Ni aldaparena.
4: Claro.
7: Izako, como suyas, es?
5: Ez dut uste, eh? Da Filiperena.
7: Será contradas por ella.
5: A kartelean jareko du Filiperena, imaginatzen dut.
7: Ja.
2: Bueno, oskorriko abeslaria. Amagostaldian, Oñatin, izango da. Nacho de Felipe.
7: Oñatin ez arantzazu. Bueno, Oñati da arantzazu.
5: Ahora, berez arantzazu da.
7: Ah, vale.
5: Beraz, gaur.
2: Enteratu gea.
5: Gaur izango da. Arantzazun konzertua Oñati udalerrian.
7: Vale.
5: Eta berten izango da, Nacho de Felipe, oskorrikoa.
7: Y las Filiperena.
5: Y las Filiperena. Vale. Daudela, ari laukotea.
7: Será algún rollo de empresas paliba o así tendrá...
2: Bueno,
5: guazen aurrera. Bueno, hau ez gain, basan kantaren egile den Olat Salvador, Ruper Ordorika, Olaia Inziarte, Idoia Azurmendi, Koldo Izagirre, eta Xavier Amuriza ere ikusiko ditugu agertokia. Eta bestalde kiroletan zestan, Donibane Loizuneko nazioarteko bigarren finalerdia jokatuko da Lapurdiko herrian, gaueko 9ak laurden gutxitan. Garzia eta Oienar dariko dira alde batetik, Olaran eta Manziren aurka.
7: Oienar?
5: Oienar.
7: A ver si va a ser algo de la matxi. ¿Eh?
5: Baina okiro el mundua da. Bueno, izan diteke.
7: Ah, bueno, bai, baina Oienar.
5: Izan diteke.
7: Bueno, barka, eh.
5: Batek da aquí. Hori zestan. Gaur izango da hori. Doni Marelo izunen. Eta arraunean, Zarauzko ikurriña aurkeztu dute dagoeneko, eta asteburu honetan ospatuko da demoraldiko bandera preziatunetakoa. Euskotren ligako azken izango da, eta ondoren jakontxa dator, ez da? Hori da. Bai.
2: Emakumezko entzako bai, liga bukatzen dela, gizonezko jarraituko dute. Urrengo asturuan Galizian izango dute. Eta gorko azarauzkoa bi jardunaldietan jolasten den bandera da, bandera oso preziatua, eta bueno, pues hor izango gea disfrutatzen arraunan.
4: Kontxa da torrela esan duzu.
2: Kontxa, bai, kontxako estrapadak.
4: Soy kontxa, abre.
5: Zure amaren kontxa.
2: Bueno, hori esek gaurko titularrak eskerrek asko Ibon Fernandez.
5: Zuei.
2: Eta orain, trafikoaren berri izango dugu Manu Etxeberriarekin.
1: Trafikoa.
2: Egunon, Manu.
6: Kaixo, Leire, egunon guztioi. Momentuz lasai jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu istripurik, ez da ez beharrik.
2: Oso ondo, albiste honak beraz, Euskal Errepide Sareetan.
1: Eguraldia.
2: Euskal Metekin bat egingo dugu orain, egunon, eguzkin iturriotz.
8: Egunon, gaur temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23-25 gradu arteko balioak espero ditugu. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
2: No. Bueno, hori pixka bat iritsiko zaigu.
5: Hemen gaunden begira ze markatu, Leire.
2: Eta Ibon ez markatu, ez. Komentatu ez du titularretan gaur Olaia Inziarte, Nacho de Felipe eta beste hainbat artista bilduko direla Arantzazun, ez
5: eta
2: da?
5: Eta justo, ari zenean eguzkina izketan gu gaunden komentatzen mikroitxian Nacho de Felipe aurkezten dutela NDF bezala.
2: Ui ba!
5: NDF eta Jongik gustoko duen Filiperena taldea ere elkarrekin titular bezala.
7: Zera por rollos de Hacienda.
2: Bueno, ba, Olaia Inziarte.
5: Dale, sei horrekin.
2: Olaia Inziarte. Ziarte eta Nacho de Feliperen abesti bat entzuteragoaz, zenbat okupatzen du izena du, ezta? Jongi zuk topatu diazu. Venga, guazen entzutera.
7: Maravilla.

0: Fresh.
1: Hau batzue!
2: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.

0: Amarrak eta mazazpi minutu Dida Fresh entzuten ari zara, bueno, badakizu, badakigu jakina da gaur egun irratia eta sare sozialak eskutik helduta doazela, baina oraingoan egingo dugun lotura hau berria da, eh? Sareak eta filmak. Joseba Sakristan, egunon?
1: Kaixo, egunon, zer moduz, egunon dida, hola, hola.
0: Bueno, zu bazea oso pelikula zalea.
1: Bai, bueno, bai gustu.
0: Pelikulero ere bazea.
1: Piskat baita, izamar da bizitzen eta mestela aspergarria da, ez? Bueno, badira aktore batzuk eren filmografiatik arago doazenak, ez da? Belaunaldi oso baten iruditerian geratzen diran aurpegiak dira, zenbaitzu, eta ba, Robin Williams zalantzari gabe Leire horietako bada, maiozo.
2: Good morning, Vietnam.
3: No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll.
4: Está en casa el señor Hillard, tengo una cita.
5: ¿Te ves? Oh, qué maravilla. Espérale aquí, él bajará enseguidita.
4: Subiré con usted.
5: No.
1: Bueno, leirik esan bezala gaur sareak eta filmak binomio hau aztertuko dugu, bertan jarriko dugu fokua, Robin Williams entzun duzu aktore honi buruz hitz egin nahi dizuet eta. El Club de los Poetas Muertos, Señora Doubtfire, hortxe entzuten genuen, Jumanji.
6: Bai, behin die disfrazatu nintzen, de maravilla.
1: Señora Doubtfire.
0: Osondo karakterizatuta zinean,
7: eh? Guapísima.
1: Ratitiak erdi erreta da, da,
6: da. Ekaidaz.
0: Hauzame bai, Flaberren pelikula nagoztuta.
1: Bai, ostras, astuta.
0: Aktore oso maitatua izan da, eta da, eta egia da oso pelikula, ez dakit, esanguratsuak egin dituela. Eta gure iruditegiaren parte dianak.
1: Nahiko fantasiosoak horietako asko, ez? Good Morning Vietnam,
0: Peter Pan ere egin zuen.
1: Hori da, hori da. El Indomable, Will Hunting, filmeagatik ere txalo zaparra ederra jaso izan du.
6: Club de los Poetas Muertos, baita ere, bai, bai.
1: Ba, bueno, asko egin ditu. Eun film inguru, pentsa, ez? Sí. Komedia eta drama uztartuz, eta oso belaunaldi desberdinetara iritsiz gainera. Bueno, Robin Williamsek 2014an, 63 urte zituela bere buruaz beste egin zuen, badakizu hori, eta ordutik...
0: urte pasadia.
1: Bai, pasadira. Mabi urte igaro dira. Eta ordutik haren Instagram kontua ere, logika du, standby moduan geratu zen, ez? Ez dute itxe, baina kitxor geratu zen.
0: Hori meloi handia da, ez? Zer gertatzen da pertsona bat hiltzen denean bere sare sozialekin.
1: Ba, horri helduko dugu, ze albistea hori da, ez? 12 urte geroago familiak berriro, bueno, ireki ez, irikia zegoelako, baina berriro martxan jarri du, ez? Ba. Aktibo.
0: Edukiak igotzen hasi da.
1: Bai, edukiak igotzen hasi da, ez? Zeldak, Zack eta Cody Williamsek, aktorearen Robin Williams, aktorearen hiru seme alabek, baitaren profil ofiziala berraktibatzea erabaki dute, berriz ere martxan jarri dute. Sí. Bueno, ba, eta orain zergatik, ez? Ba, Robin Williamsek 65 urte beteko lituzkelako, pasaden uztailaren 21ean eta ba, seme alabek data hori baliatu dute esan dezagun aitaren memoria eta lana, ba, berriro partekatzen.
8: Claro, imagina un susto, igual pertsona batek jarraitzen zebala beran kontua eta erpente Robin Williamsek argazki bat igo eta zatozu,
0: Gaina egia da Maite, pertsona batek aspaldian ezer publikatu ez badu, iristen zaizu notifikazioa. Oharra, pertsona honek, bueno, zerbait igo du, edukia igo du, aspaldiko partez ikusi.
8: Neri, aurrekoan, lujatan notifikazio bat, Oliver Trick bidixo bat igo dauta, karo. Bai.
7: Berri da. Bueno, esan behar dago, mendek aurrera, kontuan izan behar dugula, hau, mendek aurrera erentziak egiten ditugunean, ondoren goen zateta, jarberko dugu, Instagrama edo TikToka nori utzi behar diagun.
1: Hau, zehaztu daiteke, erentzietan.
7: Nahiko nuke, ni behin hilda, jendeak jarraitzea nire gauzak jartzen. Edo asmatze historioak, edo fantasia puntu horrekin.
1: Pasaitza partekatu hil aurretik, bueno, edo hil ondoren norbaitek partekatu dezala zure pasaitza, eta, bueno, bai.
7: Bai, probatzeko, bai.
1: Ez, ba, Maitek esan duen ari helduta, pixkat horregatik ekarri gizuet gai hau, ez? Bueno, zilegi da, ez da, zilegi, hau, nik uste personala dela, era subjetiboa, baina niri pixka kripia egiten zait, ez? Ez dakit norke esan duen, baina, bat batean, aspaldi publikatu gabeko ez, zer, jakinda pertsona hori hile gintzela, eta bat batean ikusten duzu, pom! Ze ez da Robin Williamsen, ez dakizte fundazio, ez, jartzen duzu, Robin Williams, bere izena, bere argazkiarekin.
6: Irurik ez dago atxean, Joseba.
1: Ez, bere seme alabak baino ez
6: dago. Bai, baina esan nahi dut kontenidoiek azkenean ikustaldiak baldin badituzte, volvemos al, o sea, se cierra el círculo.
0: Ya ikusten jungiolan baldin badia agian bai,
7: Ni rollo txarra ematen dit, seme alaba ekartzea Instagrama egun batean, zabaltzea aitaren Instagrama eta DM-etan gauza raroak ikusten hastea. Iraganean, ba, ligoteoa egintzulako, imaginatu horazten direla beste gauzatzuk ateratzen. Eta, karo, seme alabak flipatzen, bazartze behin jenire aita.
1: Karpeta privada dela korreta nahien,
7: DM.
6: Edo ideia ematea, eta, por ejemplo, zer esango izut, pues, Hilberri den artiste internacional bat, Fernando Estesoren semeak, pues, aztea, haciendo lo mismo.
7: Justo.
0: Egia da, gertatu dela eta ikusi dugula, hildako artisten lan berriak, musika berriak kaleratu izan dutela, hil ondoren, Michael Jacksonen kasua izan zen, hemen ez dakit adimen artifiziala.
6: Beti dago baul en el desván, que, uy, fíjate, se buscaron las grabaciones.
8: Ay.
6: Claro, gaur egun con la IA ez dakizu, si ala zen edo...
1: Ba, en pixkat IA-ren, ez, adimen artifizialaren kontu hori, ez dakit salatzeko, baina hortik babesteko, ez, beraien aitaren irudia adimen artifizialaren kontutik babesteko egin dutela, diote hau, seme alabek, ze bai, beraien aitaren eta lanaren memoria partekatzen jarraitzea da asmoa, kontua da gaur egun, jongik zion ari helduta, ba, ez dakizu zer den egia, zer den gezurra, horregatik nahi dute, hau martxan jarri dute, eta bere jarraitzaileekin, lehendik zirenekin, eta patuko direnekin, nahi dute, ba, bueno, ez dakit kolekzio moduko bat egin, bai, pilatzen joandako momentuak, aktorekin partekatutako espazioiek, bere ahots esaten dute familiak gauza asko ikusi dituela Robin Williamsen ahotsean gezurra direnak eta nahi dute pixka bat hori babestu.
0: Diskursoa kontrolatu ere bai,
7: ezta? Figura bizirik mantentzen baduzu gezurra den hori atzean geraliteke. Izan liteke, hori da helburua igual.
1: Bai.
0: Bai, ze askotan agertzen dira pertsona batek sareak ez ditunean, ba, ez delako erabakidulako sareetan presentea egotea edo hil egin delako kasu honetan bezalaxe agertzen dira horrelako fake kontuak, fake profilak zaleek kontrolatzen dituztenak eta eduki hori ezin dezu kontrolatu, baina kasu honetan seme alabek kudeatzen baldin badute bere profila, ba, kontrolatuko dute edukia, diskurtsoa edo zenolako mezuak
1: bueno,
0: eta...
1: Beste norbait kontrolatzen duenean Leire beti izango litzaketeke Robin Williams fan club.
0: Bai.
1: Baina kasu honetan Robin Williams, niri buruak pixk petatu egiten dit, eta hori dizuet, ez? Ez ustean hori topatzea.
7: Argazke txuri beltzan dago eskalako bezala edo...
1: Ez momentuz testutxo bat baino ez du jarri, baina esanten dute, bueno, berriz ere martxan jarriko dutela, eta hortik aurrera, ba, aitaren ondare hori, ba, partekatzen jarraituko dutela, ia 400.000 jarraitzaile dituen kontu horretan, bueno, ba, laburtzen, ez, bere aitaren memoria berreskuratu nahi dute, eta aktore horietako batek historio bat, justo gai honen inguruan eta zarean saltxeatzen ari nintzela, nola da, txikito hau?
6: Esteso?
1: Esteso ez, Dani De Vito.
0: Bueno, txikito de la calza.
1: Dani De Vito txikiagoa, esango nuke. Dani De Vito, bueno, ze, jakina da, beti esan izan da Robin Williamsek duela zinemaren industriako barrerik tristena, ez, horrela esaten zuen. Ze beti esaten da, pertsonatek barri egiten duenean zer egiten du, begiekin barre, edo benetako barrea da akorde doazenean, esan dezagun, ahoa eta begia. Bueno, ba, Robin Williamsen kasuan, etzi joan, ze segulako nostalgia, segulako tristura iradokitzen zuen bere egiten zu barre. Jongi, goitik eta beti kari da, eh?
6: Jarri zaila pakik egiten du, ahoa, begia, izetxape, eh?
1: Bueno, ba, are gehiagor.
6: Are gehiagor.
1: Dani De Vito, kontatu zuen, behin, rodaje batean, Robin Williamsekin zegoen bitartean, bueno, ba, txeden aldian edo zeudela, igereliku pribatu bat zegoen hor, aktore eta bertan zeuden. Bueno, omen zen hain tipo divertigarria Robin Williams, igerelikuan zeudela, bertan, txil, lasai. Azizela txiste kontatzen, Dani De Vitok izan zuen hainbesteko barre algara, azizela itotzen,
8: eta
1: jende ez zuen ikusten itotzen ari zela.
7: Txikia
1: izan da, bueno, sorosle bat, o, bueno, segurtasuneko bat, sartu behar izan zuen piztinan, Dani De Vito ateratzera, eta esaten du.
6: Urrian segida, bai.
1: Dani De Vito justu dagoela bizirik, esaten du. Ez dut ohartzen zein zen txistea, baino akordatzen naiz, jendea parrez, jendea okustez, ni parrez ari nintzela, eta ari nintzen itotzen.
7: Zenango zuen itxasoko boi hauetako, bat, ez da hor.
1: Ito txikito. Behin zinemaldian, agian, Ibon, zu akordatuko zara, badakizu zinemaldian autoofizial ofizialak eta egoten direla, ez?
8: Bai.
1: Da behin Donostiatik eta paseotxo bat ematen eta bida auto ofizial bat. Au, izarren bat, ez? Zineko izarren bat pasako da.
6: Iera Marta Sánchez.
1: Ez, okerrago, etzen inor, utxik zegoen, da, baten geratzen da kotxea, irikitzen da ate bat bakarrik bezala, eta dani de behitu getxizan.
6: Ah, bai.
1: Zegoen norbait daño etzen ikusten.
7: Ah, en txikia zen ez dela.
1: Baina benetan, eh? Vale, vale. Oso, oso txikia zen. Bueno, aipatu ditugu zenbait filme, zuek baduzue favoritorik?
7: Flaber, nik gainera muki hori nahi nuen etxelako. Eta ez ziaten erosten mukia. Ay.
1: Bueno, zarbatetik izan hozen.
8: Ni akordatzen naiz Flaber dakatela aitxitxan etxean grabauta VHS batia telebizinotik. Anuntzio guztiekin eta danakin.
1: Hau da.
0: Joan egin zalantzari gabe, senyora Doubtfire, ez dakit nola izan azun pelikulak, hola izan azun?
1: Mrs. Doubtfire izan gozan, bai, senyora Doubtfire.
0: Bai, pertsonaia hola izan azun.
1: Nere favoriturenetako bat hori da, baina bada beste bat gaien zen dena, zatitxo bat ekarri dizuet.
9: Ya está, ya está, lo he encontrado. Lo he perdido.
10: Sigue con ese pensamiento alegre, ¿sí?
1: Filma. Bueno, Hook, bai.
0: Hook bezala esagutzen dugu, baina, bueno, Peter Panen historia.
1: Peter Panen historia kontatzen dugu, bai, Neverland, gune horretan.
8: Jarretara zuliak,
1: hau entzutik,
8: bai.
1: Eta bolita, ez. Ez dakit goban duzu, baina kampanillarena Wendyren pertsonaia.
6: Txilin.
1: Txilin zen Julia Roberts.
6: Bai, goban
1: duzu. Bolita, ez dakit.
0: Bueno, Peter Pan sindromearen jatorria dau, obentzat sindromeari izena ematen dion pelikula, ez da?
1: Piskel gaztea irratia, ez beti gazte mantentzen zara, Neverland horretan. Eta,
7: ezin dugu aztu, bikoiztaile ere bazela, Aladinen geniu bazelako ingelesa
1: zela. Egia da.
0: Ona datua.
1: Ari mutur asko zituen bere bizitzak. Esan behar nizuena, nire favoritoa zalantzari gabe Hook da, zen pertsona fantazioso bezala, pelikula hau, eta, bueno, orokorrean Peter Panen historia eruitze zai fantaziaz beterikoa, eta ikusi eta bos minutura ja zeunden amesten, ez? Pelikula askotan bezala John Williams, konposatzaileak egin zuen bertako soinu banda, eta hemen txekarri dizuet, Hook filmari besteak beste duela lau urte, Bienan, bertako filharmonikarekin, John Williams zuzenari bezala, hau egin zuten zuzenean.
0: Bueno, Robin Williamsen zare sozialak berpiztu dituzte euren seme alabek, Joseba Sakristanek ekarri digu gai hau, eta bide batez, Hook pelikulako, Robin Williams protagonista den Hook pelikulako soinu bandarekin, utziko zaituztegu, eskerrik asko Joseba Sakristan.
7: Ez da, zer. Pentsatzen, aspaldi ez da duzu ezea argitaratu Instagramen, jende pentsalezake hilda zaudela.
0: Izan nahiko hilda nago,
1: Digitalki hilda bai, ez?
7: Claro, bai, bueno, esterik gabe.
1: Vale, bale, bale. Alde bezarka da, labor.

0: pues burutik pasatzen zait que las Filiperena antzeko, ¿es? Soinu banda bezala egingo diotela la Nacha.
1: Hola, izango dau Filiperena.
2: ¿Es? A Nacho de Filiperekin egin dutena gaur. Arantzazu.
1: Bai, nazten gabiltza, eh. Hori da Aura... NDP eta Filiperena. Hau da John Williams.
3: Sein? NDP.
1: NDP, Nacho de Filiperena.
2: NDF. NDP beste gozaba da.
1: NDF. Bueno, hori.
0: Estamos locas, eh. Estamos un poco locas.
2: Ai, ama, amarrak eta hogeita maika minutu iragarkiak ditugu entzuteko.
1: Nacho
2: eta ondoren, bueltan gaude, Caribe Mixekin.
4: Dida fresh. Zegertatzen zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
6: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
8: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
2: Eta uda Euskal Herrian uda izan dadin, Caribe Mix tartea ezinbestekoa da.
9: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari da, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari da. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari da. Aiepei gara jak, aiepei!
10: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Caribe Mix!
2: Caribe Mix, gaurko Caribe Mix. Caribe Mixeko abestiaren arduraduna, Maite Garmendia da. Ez que, a ber, nahi nion pixkatola, zera epiko bat eman, baina igual, gehiagi tardatuet. Maite Garmendia, gaurko Caribe Mixuk ekarri dazu?
3: Gaur ekarri dutzuet, 2001 garren urteko kanta bat, gaur egun bebai Euskal Herrixan entzuten duguna, euskarazko abesti bat da. Taldia espalditzen ja, Ez dugula entzuten, ze taldean hirugarren eta azkenengo estudioko lanan barruan juntzan abesti hau, nik amendik nahi dutzat esatia talde horri mesedez bueltatzeko.
0: Dale.
3: Etorkizuna deitzen zan disko hori, eta benetan talde honen edozein abesti jarriko nebala, baina hau igual ez da horren beste entzuten eta nahi notzen emotia dakan garrantzia.
2: Ze talde da?
3: Talde hau da. Hemendikat,
2: wow.
3: Eta hau da, Izarruxoa.

0: Donostiako jazaldian izan zen Laura Pergolizzi LP arrakasta honen abeslaria orain. Entzuten ari zareten hau Lost on You, 10:43, eta orain galdu ezin duzun kontu batekin dator Jon Gotzon aldaparena.
1: Bai, hala da, eta, claro, duela hilabete, urte bete baino gehiago, entzun genuen bizikletaren arauak aldatzea zijoa zela. Bueno, pues, urrian, jada, badatoz arau berriak. Hay mucha bici en la carretera, ¿eh?
0: Txirrendulari asko, errepidean. Larrei, geroz eta gehiago.
1: Bai, bai. Bueno, aldaketak zeintzuk dira bizikletan aurkituko ditugun aldaketak urriaren, ojo, begi, urriaren batetik aurrera.
0: Indarrean jarriko dute arau berriren bat, edo zer.
1: Bai, bat baino gehiago. Bizikletak, irian...
0: A la mitad.
1: Es bidearen erditi, Juan. Preferentemente centro del carril.
2: Vale.
1: Es que me pone pizka bat.
0: Baño arau hauek nun jarriko dituzte indarren Euskal Herrian.
1: España restatu guztian DGT arau hauek.
0: Vale.
1: La bici por la mitad. Zergatik, ba, bizibilidadea, claro, si la tienes en la mitad...
3: Obate guztan da,
1: bai. Eta seguridadea, hori bai. Orduan, preferentemente, ibili beharko du bizikletak, karrilaren erditik. No, bazterretik orain arte bezala, no, te vas a la mitad.
0: Eta utek, aurreatu nahi baditugu,
1: horrek esan nahi du, que aurrean dagoenaren kapazidade fizikoaren arabera, va a ser tu vieja en coche.
2: Claro. Porque erdian joatea zer da, lerro, marra gainean joatea da, oda, bi herri baldin bada.
1: Ten cuidado, ondoko karrileko.
2: Ez zaude pozik, eh?
0: Eta errei bakarra baldin badago.
1: Eta pizka bat, eh?
0: Errei bakarra dagoen kasuetan, atzetik konbertzea, autoa baldin badago.
1: La bicicleta en carretera, behar beharrezkoa, nik uste nuen jada jarrita zegoela, baina hemendik aurrera, behartuta zaude, kaskoa eramatea.
4: Bai.
1: Me da igual, getariatik zarauzera zoazela, hori jada karretera, orduan hor, kaskoa, eraman behar duzu. Orain arte bazeuden horrela nola baiteko utzune batzuk, en las que te podías ir con la melena al bies, baina orain ja, o sea, por ejemplo, lanera joan behar baduzu y eres de las de pelo muy, muy, muy recogido, o sea, vas txorikabiaren beldurra bizi bazara, no vayas en bici porque te va casco. Patinete eléctricoa, hauek ere behar beharrezkoa da hemendi aurrera, ibiltzea kaskoa, beharko dute. ¿Qué te iba a decir? Patinete eléctrico agutxienez amabos turte. ¿Quién es? ¿La tita pa' aquí ahora? Bueno, amabos turte. Matrícula tuta Juan Bardú el patinete de lo, claro, tiene que tener placa. Eta seguro va terebai. Responsabilidad de hacer.
2: Baina placa nunca bitzen da patinete. Se bizkarrean jarri bardu zu placa igual.
0: Igual.
2: Mochila bezala.
1: Está aquí. Como esos puticoches, no la dirá. Puticoche tipo moto.
0: Bai. 5, ¿es?
2: Hiru
0: carneta verde
1: es una. Motocarro no, dirá coche chiquilla.
4: 5, los 5.
1: 580.
4: No, sin cojones de sacarse el carnet.
1: Ah, vale, las 5. Bueno. Pues hoietakoekin bezala. Bueno, pues hori, ezin da zirkulatu, ni en las aceras, ezin dira, no puedes ir con unos auriculares, con hor jarrita.
2: Baina kanta bukatu da, eh?
1: Ezin da manipulatu telefonoa, bueno.
0: Bueno, arau berriak errepidean, bizikletentzako, eta, nola esan duzu, mikropatinak, ez patinet elektriko entzako.
2: Eskuterrak,
4: mikroplastiko.
1: ¿Qué estabas pensando, mikropatinak?
0: Urriaren batetik aurrera txirrindulariantzako eta patinete elektrikoentzako arau berriak kontatu dizkigu Jon Gotzon aldaparenak. Eskerrik asko, Jongi.
1: Ez dasko.
5: Fresh. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: Datorren asteazkenean abuztuako 26 Bilboko aste nagusian izango da ETS taldea Gaztea Gaua ekimenean kontzertua eskainiko dute eta ziur nago horrelako arrakastak abestuko dituztela. Tartean La Fumigarekin batera zure orbaina aurkeztu ziguten eta honekin bueltaka gabiltza Gazteako lehenengo
1: La Fumiga.
0: Valentziarrak dira La Fumiga. Bederatzi minutuk ez, goi. Bederatzi minutuk.
2: Bueno, egida, maskleta de la maskleta. Arrazu dago, kaio gintzen, maskleta da maskleta.
1: Da la fumiga.
2: Ordan fumiga.
1: Me han fumigao.
0: Bueno, bederatzi minutu, goizeko amaiketarako Dida Fresh saioa bukatzeko. Eta, Jongi, bukatu baino lehen, zertxo, zerbait du, kontatzeko?
1: Bai.
2: Ui, ama.
1: Zer bestia, que temazo.

0: lejos de Gorekin, kasu honetan, Jose eta Delfin Amaia, los famaiatik, saido el Delfin.
1: Ahí va.
0: Bai. Bueno, begiratu dut, a ver si ziren anaiak de Remedios Amaia, ez dakite, goguan, quien maneja mi barca, ahí, eso.
1: Azkena garatu zen Eurovisionen, en esta,
0: usted. Bai, bai, uste dute, bai, ultimísima, bai, bai. La primera por detrás.
1: Ori. Eta aktibo dago Remedios.
0: Remedios en el barrio y así es da que indique San Gunuke gehiago es duela egiten. Bueno, total, que de los Amaia bat pieza bat erorita. Delfín, no sé si era la mayor o la peor.
2: El Delfín y San Gosan. Se más si anauek iru.
0: Es mi.
2: Bi, ah, bueno. Ahora en bacarra garatzen dagoen da el Amaia.
0: Pero estos te cogen uno y siguen cantando, bai. O sea, total, san ahí. Buah, hau txotxuko.
2: Bueno, bari esek gaurko musikalbisteak.
1: Ai, ama.
2: Bueno, musikalbisteak ez dakit, peixkat mix izan dago, ez da?
0: Ai, hombre, baina eukan
2: David Canteroren are...
0: Rau Alejandro izan dela aita.
2: Abai.
0: Interesa.
2: A beste bueno, batekin enroiatu da, Rosaliaren ostean.
0: Puerto Riqueña, una txabala, ikasle bat, izango da askoz gazteagoa pentsatzen dut. Eta non bait, pues hori, orain agertu dela, que ya lleva... O sea, se han oído los puntos ya retirados, se han oído de duela, gumba, chulla, y se han duela, hurra.
1: A dos.
0: Baina, albiste ahora en jakin dugu, ¿eh?
2: Osondo, barrao Alejandro Aita izan da, Rosaliaren bikoteki deoia, Jon Gotzonek. Jon Gotzon aldaparena kontatu dugu, es que
1: casco, Jongi. Matando su David Cantero, albistea que manetan.
2: Gustez?
0: Bai, egia da, bai, kompletzu.
1: Albistearen aria.
2: Bueno, erregistro berriak deskubritzen ariana, Jon Girenak, oso ondo, oso txukun. Iru minutu besterik ez goizeko maiketarako, agurtzeko momentu eritsi zaigu, osteguna da gaur abuztuako gehi, bihar ostirala, ze ondo, bihar asteko azkenengo Dida Fresh, debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatuko ditugu.
3: Bete!
2: Eta guia bagoaz.
1: Bete!
2: Los Amaiarekin bagoaz. Eskerrik asko, Jon Gotzonen laparena. Eskerrik asko, Maite Garmendia.
3: Bihar artegu.
2: Eskerrik asko, Manu Etxeberria. Bihar ere hemen izango zara, ez da? Oporretatik bueltan. Eta eskerrik asko, Ibon Fernandez. Bihar arte.
1: Bete.
2: Nire bihar hemen izango naiz, Leire Arrojeria naiz. Muxu handi bat, aio, ostegunon.

bezalako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: artista benetan iraungi ezin horietako bat, aizu eta eskerrak hori horrela den, horrek horrela izaten jarraitzen duen, ez dela horrelakoak galduko benituzke. Australiar jatorriko Kylie Minogueren gaztia. Ezin hobeto ekin diogu txampa berriari puntuko seinaleak entzun eta amaiketako tarte hau behar den moduan estreinatzeko, ba, baluxuzko konbidatu horietako bat hementxe zure irratian, gerturatu nahi izan duguna. Dira saioak konturatuko zituen eman ditu ostegunez emateko zituenak eta orain zer? Ba, txanda pasa. Bueno, txanda pasa ez, urrengoaren txanda. Agian hobeto esan da, ez da, bakoitzari dagokion. Zer moduz, egunon, nola hasi duzu eguna, zetan kera hartu du ostegunak. Odei artean gabiltzak aurkoan ere, baina tira momentuz, udagiroak ez duetenek.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Auztuaren 20. Honi ere merezi duen amatera gatoz, asmoa behintzat jarriko dugu eta horretan jarriko ditugu datozen, nire dagokionez, datozen hiru orduetan hemen Ariana Grande bezalako gonbidatuekin, asmo horrekin gatoz behintzat gaztera. Ongi etorri, gertian zau.

0: Bere gorputzaren, oraintxe gazten entzun gai dugun, Ariana Grande artistaren argaltasunaren, bakizue ditxosozko kritika horiek ez dute etenik, baina esamara dugu ez dutela momentuz Ariana Grande artistaren Eternal Sunshine Tour delako bira hori eten. Baina gutxi gatik ez, artistak esan du kitxo, fokutik ateratzea erabaki duela, komunikabideen mundua albo batera uztea erabaki du, gehiago esango dizuete. Jada itzartuta zituen bi film etarako bere partaidetza ere, ba, bertan berak eratu dira. Esan dako abira horrek ez duetenik eta 10 kontzertu iragarri zituen Londres irian amateko, jada horietako batzuk gertatu dira, baina oraindik azken egunotan bezala, datozen egunotan ere O2 arenan zuzenean arituko da Amerikarra artista rakastatxua.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
2: Udako
1: soinu fresh. Koan, gazteak jarriko dizu.

0: ezta, eh? Artistak berak aitortu zuen, ez dago Lola Jan bere bizitzako, bueno, ba, boladarik onenean edo esan dezagun, baina... Fokuetatik aldentzea erabaki duen bat gehiago alabearrez, edo zein kasotan bere musika bisitan, etorri doi zaigu tarteka eta honi zukua ateratzea bat plazerrotxa baitortuko dugu. Arazo teknikoak izaten ari gara, nabariak gainera, baina tira bat dirudi, soluzionatze aldera behintzat gaudela eta iragarkietara goaz eta ja bueltan normaltasuna geratzeko, datorren.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Pop musika egintzaren industrian, ba, zer esan ez, gailurretako bat. Agian ez da izango, hortxe goikaldean kokatzen den horietako gaina bide lagun dugu, eta ara eta ona, ba, bueno, bere kompainian mugitzea placer handia da guretzat. Bera da, iba Max, bere azken apustuetako bat den honi belarriak jarri tarrapatu gaituzo azken minutuetan gaztean, so am I. Charlie XCX artistaren disko berria, bai, honek ere aurten ikusi du, aurtengo udan ikusi du argia, audio eta aurtengo udan, bueno, ba, arraultza asko, kek, plaf, egin dutelako, eta, ba, disko asko, lan asko, iritsi direlako gure eskuetara, honek suposatzen duen zoriontasunarekin, ezta? Music, fashion, film, alaxe du izena, Charlie XCX artistak izen hori jarri dio, 11 abestiz osatutako diskoa da, eta aurrekoarekin alderatuta, Brat, horrekin alderatuta, askoz ere rockeroago datorrela, nik uste, ba, esan berri greztakoela, eh? Horren erakusle da oraintxe entzudera goazen, Wink, Wink, Britannian dira salto egin, eta esan dakoa, Charlie XCX artistanen momentua da.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Thatchers taldekoekin hartu eman txiki bat izan eta hau da besoan atximurka egitea bezala, eh? Hildako bat ere suspertuko lukete hauek euren musikarekin. Olako abiotz motel. Gaztea. Rianari buruz hitz egiterako garaian laster musika berria aterako duela dioen zurrunbilo hori indarra hartzen joan da azken asteotan. Kuriosoa da horren arrazoia. Barbadota erreak izan duelako? Ba ez. Bere bikotekidea izan da, A$AP Rocky, artistak egindako adierazpenak izan dira horiek, eta antza abuzuaren bostean behintzat Rihanna grabaketa estudioan zen, adi. Musika berria grabatzen, A$AP Rockyk hori esan zuen. Na, na, na.

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiak gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22tik 30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: denboraren makinan sartu eta alaxe topatu gaituz oraintxe gaztean urteetan atzera egiten hain zuzen. Bai, osasunaren zat ona da oso ze, bueno, tarteka nostalgiaren teklatxo hori zanpatzea ondo asko datorkigu, eh? 8 urte atzera egin 2018an lurrartu eta orduan kaleratutako Voice Notes bilduma hori zabaldu berri dugu zuretzat. Charlie Puth artistari buruzari natzaizu bertatik hartu dugu attention.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Aurtengo udan argia ikusi duen Gracie Abrams artistari helduta. Dota from Hell izena jarri dio, buruzari naiz, baina esango nuke bere hirugarren diskoari, ez? Bere hirugarren estudioko lan luze horri Dota from Hell izena jarri dio, eta obertan harri bitxiak ezkutatu ditu, eta ez gutxi, horietako bati mokatutxoa, ozkatatxoa mana izan diogu menegaztean, puntuko seinaleak entzun eta azken lehen minutu hauetan hobeto esan da, look at my life dio honek, bera da esan dakoa Gracie Abrams. Zara moduz, eguerdion, nola doa eguna, konta idazu. Pixkanak aste urutik gero eta gertuako gara, aizu baina kontuz. Baikortasuna ondo dago, baina ez aitzala buruak engaina, ze oraindik osteguna baino ez da, eh? Azteko laugarren eguna eta hemen gaztean irratian entzutea merezi duen, Manola ez artista sorta horri tinko helduta jarraitzen dugu. Zuekin hortxe bestaldean, ez da?
1: Joseba Sakristanekin. Musika.
0: Bueno, eta esan berrik ere ez dago, eh? Abuztua, oporretan baldin bazaude behintzat, goiz jaikitzeko baliatzen ez duen horietako bazara. Alegia oraintxe begiak zabaltzen harrapatu bazaitut, jakizu, zuretzat ere, berandu xamar zabiltza, baina bai, zuretzat ere tokitxo bat genuela hemen, irratian, gaztean, zuretzat gordia. Ongi etorri!

garai bateko arrakasta bati pare bat edo hiru buelta emanda, gehiago ere ez pentsa, eh? Simpletik, xumetik, hartu zen eta Dolci artistak, entzongai dugun hause eraberritzearen hori, baina sekulako arrakasta lortu zen hori ezin joan jorko katu emaitza, Anxiety. Gaztea. Ostegun ari zer entzuna ematearen zeregin horretan begiran on Kor Aizpek ere bisita egin nahi izan digutela. The Kors, duren proiektuak ez duetenik, 80ko eta 2000ko hamarkadan sekulako buma izan zuten, gogoratu, duren folk doinuek mundu osoa gurutzatu zuten, gero etenalditxoa egin zuten, etenalditxoa 9 potolo egon ziren isilik, baina 2015 urtean gauzak berriz ere bere tokian jarri zituzela esango dugu eta errepidera ateratzen hasi ziren berriz ere Irlandako hauek. Arrazoietako bat, ba, jarraian, belarria jarriko diogun, hause, zergatik ez, Would You Be Happier, ezagun egingo zaizue volumena, bereiak dira The Kors.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: I caught it bad just today.

urtetxo batzuk jada igaro dira, baina esan dezakegu gaztean entzungai dugun Lil Nas X artistak ba estrabagantziaren ikurri izaten jarraitzen duela. Apur bat galduta azken mola honetan, hori ere egia da, ze, bueno, artistak berak aitortu zuen pinza joan zaiola zeharo, eta hori ba buruan gauzak bere tokian jartzen dituen bitartean guk horlakoak berreskuratzen jarraituko dugu. Lil Nas X, Montero eta guzti. Erdiko seinaleak hortxe entzunda, ama biterdiak pasatxo, musika gehiago, irratian, eta gazte hartu berri duen Sara Larson artistari dagokionean baita zuzenean esango dugu, ze asteburu honetan bertan Londres irian arituko da, eta laguntxo batzuk bertan egongo dira, beraz, lekuko za izango dugu.

gustuko izan bakarrik ez, hortik arago doan fenomenoa da Olivia Rodrigo artistarena. Espaldi iragarri zuen, irailaren 25an ekingo duen The Unraveled Tour bira eta basamaratu aspaldi agortu zituela sarrera guztiak. Bai Ameriketakoak, baita 2027aren etorrerarekin batera, ba Europa aldean emango dituen kontzertuetakoak ere. Zer den sortea, duela, bastakit, hilabete erdi edo bi hilabete eskaz, musika jaialdi batean nengoen. Musika jaialdi horrek kontzertu sorpresa batzuen iragarria eta, bueno, kontzertu hori gauzatu baina esango dugu, hiru lau ordu lehenago esan zuten kontzertu sorpresa hori Olivia Rodrigorena izango da. Eta alaxa izan zen, beraz, ba, bueno, nahi gabe baina hori ere txek. Txek, baino ez horrela ohitura bat izango alitzu ez dela txek, zentzurik politenean, ez da? Ba, momentu politak bilatzen jarraituko dugu, baina oraingoan fokua gurean hemen Euskal Herri mailan jarritala beharko du izan, suga taldekoak ere ate joka baititugu. Volumen hau da martxoa.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

buruari beti egiten diogun galdera, eh? Horrein txekazten entzun gai egon, Benson Boone artista bat parez pare dugunean. Oloa edo arrautza zer etorri zen lehenago, ez? Hori bezala, artista du zer da, lehenago artista edo, bueno, artista kantari edo akrobata, akrobata edo artista, hau diote sekulako peripeziak egiten dituelako, backflip eta guzti bere zuzenekoetan, bueno, artista esan dut, eta nik uste artistaren zaku horren barruan biak sartzen direla, beraz, ze asoladu, ez, zer iritsi zen lehenago, asoladuena da, zer dagoen orain, eta orain daude, ba, hori biak. Indar duen eta nola erakusten digun hori gazteara bizitan datorren bakoitzean. Benson Boone, The Time of My Life zioen doinu batzean utzita. Gehiago ere prestituko menzuretzat, gitarra gaztintzen jarraituko dugu. Bueno, jarraituko dute, jada gazte hartu berri duten bizi Klairoko kideek. Rearrange honi merezi duen bultzada ematera datoz. Amolumena.

0: aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETS-ek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Pop Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Pop Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: pixkanaka abuztuko hilabe ontako azken txampan sartu garen honetan jada galdetu diezazuek indik uste, eh? Aurtengo udako doinua hau ote da, eh? Quevedo eta Elvis Crespo bigarren honek, bueno, laurogeita hamar edo 2000ko hamarkada kutsua eman dio doinuari, haian hori izan da, ez, honen sekretua. Abide batez, doinu honetan Quevedok Yo de ti me sé un par de cosas, dionean. Aizue, ni naiz ala mehatxu tankera du esaldi horrek, eh? Horrela, telefono mugikorra eskuan hartu eta gorak erakutsiz. Horrela irudikatzen dut ni Kanaria uartetako musikaria. Ez dakit nori baina mehatxu, tankera duen hori hori esanez. Gaztea. Eta konturatzerako begira, puntuko seinalak entzun. Taka eta ordu bateko tarteare zabalik, guerditik arratsalde partera egin dugu konturatzerako salto. Arratsaldea da, diotenagatik, behin bazkaldu eta geroko egoera. Nire kasua ez dakitzurea, nirea oraindik ez da beraz, bai guardi hon esaten jarraituko dut, eh? Irrati horrentxe piztu den horietako azara, taka barrura tokitxo bat genuen hemen gaztean, zuretzat gordea.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta datozen irurogei minuta hauetan, gazteako zuzeneko estudioan sartuko zaizkigu, begira besteak beste, Maisie Peters, SSS taldekoak, Role Model, The Strokes, Julian Casablancas eta bereak, eta ez dugu gehiago itxaron beharrik izango, hemen txentzun gai ditugu, Eider eta Txusoren bisitare jasotzeko, betirako dela dion hause sinatzen datoz, volumena.

0: epaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Medusa eta Good Boys aizigilu pean, ba, Piece of Your Heart, Doni Puska honen atzean ezkutatzen diren artistek. Dantzan egiteari utzi gabe, hau ere, aipatzeko benen ikuste. Eta beste hainbeste egiteragoaz, bizitza honetan esan hori daba, zerbaitek funtzionatzen duenean gehiegi aldatzea ez delako meni izaten. Maurice, bide berari helduta harrapatuko gaituzu baita jarraian ere hori bai, bota luzeekin eta kapela eta guzti jantzita. Hau guzti esan da orain bai, datorrela Bill Jones, hau da Texas Hold'em.

country musika boladan jarri dela esaten badizu egua, bueno, relakoa dibideen gatik da besteak beste, eh? Ameriketako estatu batuetan countryaren, country estiloaren azken aintzindarietakoa da doinunetan entzun gai dugun Morgan Wallen, talento azte hau. Bueno, begira nola diren gauzak, honekin zerikusirik, prinzipioz behintzat zerikusirik ez duen Post Malone artistak berarekin batu ditu indarrak, grabaketa estudian sartu dira eta bertatik atera daba orain txebelarria jarri nahi izan diogun arribitzi hau gaztean, I had some help. Aurtengo udak arribitzi asko mandizkigu, ez dakit izan Olivia Rodrigo artistaren disko berria, Gracie Abramsek dola gutxi ekarri diguna, edo orain txebertan begira play tekla sakatu eta gogoratu The Strokes taldekoek egin berri dutena. Beraien buruzarien ez, baina esango nuke zazpigarren estudioko lan luzea dela, bai, zazpigarren diskoaren aurrean gaude. Julian Casablancas berriz ere gitarra hartuta, alaxerak utzi digute Reality Awakes lana bertatik hartu dugu Lonely

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumi gatalde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

arrazoirik ez zaio falta hemen gaztean entzun gai dugun Maren Bizkaitar artistari, ze bai sekretu bat oso handia erraldoia izan liteke, baina sekretu izaera hori galtzea hain da erraza, ez? Nahiko eta soberan, albokoari kontatzea, hori izaera hori galtzeko, beraz hori guzti aldarrikatzeko bere saiakera doinu euskarrian esan dako, eh? Maren artistak mamentxe gaztean egin berri duena, sekretuek. Oazkar esaten da baina irrati hartzera doan Bruno Mars artistak. Martxan jarraitzen duen bere mundu mailako biraekin aurretik adierazi zuen 180 kontzertutik gora emango zituela. 180 hori egin behar da, eh? Badu meritua.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22tik 30ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
4: Hemen. Zian.
3: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
4: Musika!
3: Eta zergatik ez?
5: Urako eurisa!
3: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: jaialdi kutxuetan nabarmena, azken minutu hauetan gazteak zure irradiak hartu berri duena. Aizutaz dire begiratu ez, Two Door Cinema Club taldeko izor diegu. Ba, euren erabaki honekin, erabaki txar honekin, eskerrak txarra izan den, ze doinua sekulako atera zaie, azedan batekoa bat decisions moduan ba izendatu zuten hausia. Ikio puntuko seinaleak orduiak konturatzerako ere aiegate joka ditugu, baita nuen bestez, Ainhoa Arroita Jauregi lankidea ere. Niri harritzuluko naiz, egunero moduan, goizeko maiketan buelta horretan dira fres saioaren ondoren. Joseba Sakristan naiz, arratsaldeaz disfrutatu musio bat etan doizan.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumatela igandean ratzaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ez berdinak. Saio bakarrean nahaztu da.

0: gazte sentituko zara.
1: Sexy and I know it.
0: Aste buruko arratsaldeetan hitak.
1: Sexy and I know it.
0: Gaztean. Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

Kaixo arratsaldeon, ongi etorri gaztean zaude beste egun batea zure irratian zaude. Ordubiak eta iru minutu erlojuan, abuztuak hogi dituen osteguna dugu gaur, eh? Eta nahizta giro nahiko triste izan hor kanpoan, euria behintzat Miramon aldean. Hemen barruan beti bezala gure mikroklima propioa sortuko dugu, eta arratsaldeko bostak bitarte hemen izango nauzue, konpainia egiten Ainarri eta Jauregi naiz. Ongi etorri!

Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartxu dira Kebedo eta Elvis Crespo. Bosgarrenean, zea zerrenda. Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartxu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina. Gaztea.
1: Eta berriro ere lehenengo postuan zure orbaina bestia, zuen botoi esker gora podiumera igo da Top Gaztea zerrendan. Eta gogoratu astero zuek daukazue boterea, zuen botoi esker igotzen dira zuen artista gogokoenak edo zuen kantu gogokoenak podium horretara. Eta jarraian, begira lagintxo bat entzun dugu, baina lehenengo postuan dagoen abesti hori entzutera goaz, hau da ETS, zure orbaina. Pintxat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina eta nahi adina artista pasako dira baita ere urrengo minutu eta orduetan hemen Gazteako estudiotik. Zeratik ez, Arena Grande, Garaduran eta Barri Be. Baina lehenengo urrengo minutuetan Vampire Weekenden talde izango da. Eta beraien 2024ko kantu zara guentzuteragoaz. Hau da Capricorn.

Zeratik ez talde entzun duzu azken minutuetan, esan ez genuena biran murgilduta. Zarautzen izan ziren aste nagusian gazteak gauan jotzen. Eta Bilboko aste nagusian izango dira baitare abuztuaren 27an, Oñatiko jaietan. Iraiaren 4an, eta beste hainbat kontzertu dituzte oraindik uda luzea du taldeak aurretik, beraz hartu Instagramen kuskuseatu, eta joan Zeratik ezen, ba kontzertu txar bat ikustera, ez da gatik ez.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: Eta gaurko egunak soinua udoka. Bikoteo badirudi geldi ezin dabiela azken aldian. Eta igartzen da hain arteko kimika benetakoa dela, eh? Askotan kolaboratu dute, baina da beraien azken elkarlana, una casa en el Teide, Garaduran eta Barribe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Ordubiak eta 55 minutu erlojuan eta elkarlan zoragarri bat hemen zure irratian. Burutik taldea eta Nogen, Iruña eta Donosti elkarlanean ipuñak izaneko kantu honetan. Burutik taldearen azken lanean, azken diskan topatuko duzu kantu hau, baina diskoari izan ematen dion kantua da, ipuñak. Eta iruetarako bidea azkenengo minutuak siaren konpainien emango ditugu. 2016ko kantutzar hit honekin. Hau da Unstoppable.

Ordu berria zabaltzen, Charlie XCXen konpainian kamera izeneko abestian. Eixo, ongetorri orain iritsi bazara. Gaztean zaude zure irratian zaude beste egun batez. Osteguna gaurkoa. Eta ei, arratsaldeko gustak bitarte hemen izango nauzue irrateren bestaldean, konpainia egiten. Ainhoa eta Jauregi naiz. Ongetorri. Ongetorri.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gure fitxaketa berrienetako bat da bera, Estela Lefty. Eta irakurtzen ibili naiz, eta nabaritzen da bere erreferentzien artean, Taylor Swift edo eta Miley Cyrus aipatzen ditu. Illinoiseko artista da bera, eta ja da gure irratian, ba, tartetxo bat, egin diogu bera da Estela Lefty.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: ápice luego.
1: Iruak eta hogei minutu erlojuan, azken minutuetan Aimar Zetaren pijama party, ez dakit nola esan, pijama party entzun duzu. Eta urrengo minutuetan artista asko pasako dira Gazteako estudiotik. Etxepe, Grisia, Abraham, Tamin Pala, Shawn Mendes, baina urrengo minutuak. Aurreko astean, hemen Iruñan izan genituen, Fontaines DC. Eta hemen, It's Amazing to be Young abestia. Igo volumena honi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Eta ze goxo sartzen diren horrelako abestiak, horrelako ahots goxoak. Ba, egun ilunetan, gaur osteguna. Nahiko aldarte tristea dugu eta euria hemen Miramon aldetik. Baina Gracie Abramsek, ba, besarkatu egingo gaitu bere ahotsarekin. Good Reason entzun duzu, bere Daughter from Hell izeneko diskoan topatuko duzu abesti zoragarria. Eta jarraian erritmo pixka tamango diogu gure ostegunari. Elkarlan bat dator horrengo minutuetan. Tame Impala eta Jenny abeslaria. Indarrak otuta, Dracula, izaneko abestionetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Luisa Sakararekin, beti zerura, infernura, abatu ez, abatu zerura joan gara beti. Iruak eta berrok eta bos minutu erlo joan. Bagoaz poliki-poliki, ama bos minutu besterik ez arratxeldeko lauak izateko. Eta musika gehiago gaztean, gogoratu gainera 6-6-6-0-0-0-0 zenbakian, zabari daukazuela gure WhatsApp zerbitzua, bazuen proposamenak, edo entzune duzuen bakantu hori, eskatzeko.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

taldeak ez du inoiz argitu, ba, separatu egin diren, edo taldea amaitu den, ibilbidea amaitu duen taldeak. Badakigu bakoitzak bere bidea hartu duela, eta, bueno, maite dugu egiten dutena. Baina izue, noiz binka, horrelako kantuak bereskuratzea ez dago bat ere gazki, eh? Maneskin italiatik, Honey, Are You Coming onekin? Eta horrengo minutuak estatu batuetatik? Hiruak eta berrogeta maika minutu? Eta son berartista zure irratiu binetan, hau da, Homebreaker.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako gisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Arratsaldeko laurak dira.

Olein, ziarte eta bengo, zure ordu berria zabaltzen, ordu berria musikatzen, lauak eta bi minutu, iru. Erlojoan, osteguna da buztuak hogei ditu, eta izue ba, ostegun goibeltxo hau zeneiko guraldi kaskarra dugu erkanpoan, musikatzen ari gara elkarrekin, eta giro polit bat sortzen, eh? Arratsaleko bostak bitarte beste ordutxo batez, hemen izango nauzue, konpainia egiten, eta nola ez, musika onarekin jarraian beste elkarlan bat Rosalia eta Yaritza, iso esentzia, La Perla, ongetorri!

Pedrerun artista, aspaldian gurekin geratu den artista da. Eta ez daki gurentxe bertan disko berri baten edo lanean ari den ba, musika berria egiten, baina guk hau gordeta dakagu eta beti egingo diogu tokitxe bat Pink Pony Club izaneko abestiari. Eta aiztue, lehen galetu dizuet, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakia markatu, idazteko, eskatzeko kantutxo bat. Eta hemen iritsi zaite Mirenen eskakizuna, kaixo jarri dezakezu Sabrina Carpenterren Haustur abestia, mesedez. Mila esker, ba eskerrik asko, zuri Miren, hemen txedoa Sabrina Carpenterren Haustur.

Leomak taldea Lasturako Orbain izaneko biran murgilduta. Agustoren 28an Menorkan izango dira Mahonen. Eta gero bueltan Euskal Herrian, Urruñan ireiaren 5an, Galdakaon ireiaren 11an, Ermuan ireiaren 12an. Eta hor beste emate kontzertu izango dituzte iraian, beraz sartu Instagramen kuskusiatu eta ez galdu Neomak zuzenean. Estatu batuetan urrengo minutuak, urrengo pausuak. Bere eskutik, bera da Olivia Rodrigo. Eta horrendik ezagutzen baldzu baduzu, igo volumena eta gozatu. Drop Dead.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udak, soinu hau baita ere izan du.
3: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
2: ¡Fuego! Ba, begira, gaur ez daukagu sekulako eguzkia hor kanpoan, baina haizue, sortuko dugu hemen mikroklima bat. Udako klima beroa, gazteako beroa. Karol G, si antes te hubiera conocido.

musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Moxu truk du izena, denso eta mutikoren elkarlanonek. Eta moxu truk baita ere guk hemen zuretzat prest daukagun musika guztia. Urrengo hau adibidez, Benson Boone'n The Time of My Life.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure musika guztia.
1: Zelako energia, sekulako energia, Cat's Eyes ikotearekin, Pinkia pabestian, lauak eta hogeita mazortzi minutu, eta energia hori goian mantenduko dugu, ez? Ziur da jarraien datorna gustatuko zaizula? Udako beste abestitako bat, dudagabe, eh? Zer da doinu hau? Quevedo eta Elvis Crespo. La graciosa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibil

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Gaztea.
4: Laura eta 45 minutu erlojuan. Poliki-poliki bagoaz bostetara hurbiltzen eta jarraian Sara Alonso etorriko da zuei konpainia egitera arratsaldeko 8ak bitarte. Aizue plazera izan da, ostegun manaiko ilun eta uritxu hau musikatzea. Baina musikak ez duetenik gaztean, beraz ez aitez oso urruti joan. Aino arreita jaregin naiz eta biarrentzungo dugu berriro ere. Elkar, aio!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: Arratsaldeko bostak eta bi minutu gazteak erlojuan, ostegun on mundu guztiari, ostegun gris on, eh? Bueno, mentxe izango naiz, Ainhoa Roy eta Jauregiri lekuko hartu diot, eta arratsaldeko sortzirak arte, ba, ostegun hau musikazen ibiliko gara? Momentuko kanta derra batzukin, eta eguraldi kaskarroni, ba, argi puntu bat ematen, eh? Ongietorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Pasaden urteko Miley Cyrus entzuten zabiltza momentu honetan jo, tipa hau, fase guztietatik igarotzen ikusi dugu, Disney munduan hasi zen. Ezak izen bat disko paritu digun ja, kontua galdu dut, baina hau bere azkeneko garaikoa da, End of the World gazteara iritsi zen pasaden urtean, eta hemen txakeratu da gure artean. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak bizkaitar honek euskarazko disko bat kaleratuko duelako. Etorkizun hurbilean, badakigu kanta pila bat sortu dutuela azken boladan. Eta horietako bada, Maren.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Odriko Bertanzturan ez erortzea lortu du. Zumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Odri Hobert, Zumi.

Bostak eta hogei minutu gazteako erlojuan, ostegun arratsaldean musikatzen hasi gara, gutxinaka gutxinaka goaz, baina gustatuko litzake jakitea non zauden zu momentu honetan, nondik entzuten gaituzun. WhatsApp zenbakia hemen txedut nire alboan, 6-8-6-0-5-0-5-0-an nago, zure mezuren bat irakurteko, eta bitartean Taila eta Zara Larson entzungo ditugu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gernikako Uda igaro duten Bebeka Laifen ere izan ziren badakizu maketa lehiaketako saria, bueno, gauzaz berdinen artean hori dela. Eta Garrek hori lortu zuen duela hilabete batzuk, eh? Bost erditako seinalearen bilakoaz, hori bai, estilos pixkata aldatuko dugu, eh? Taylor Swiften mundu berria da hau.

Gaztea zerrenda. Postutxo bat galduta, baina oraindik ere top bostean indartsu dira Kebedo eta Elvis Crespo.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

Buorrenen berrien antzutan zabiltza, eta dize atzera kontu hasi da, eh? Bere disko berria, datorren astean plazaratuko du, abuztuaren 28an, Wild Child deituriko disko berria. Eta hau da aurreratu digun kantetako bat, hau gustatu baldin bazaizu, gordezazu eta puntatu disko berriaren kaleratzea. Wild Child abuztuaren 28an. Eta nazioartetik Euskal Herrira egingo dugu salto. Gaur ez dugu kristalezko una, gaur giro lainotua dugu. Baina haiek horrela izena duen kanta bat dute. Marte Lasarte.

bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

gauza balik utzi gaitu beste behin Einaute Lorrietak, eh? Neguan sartu gara minutu batzuengatik otsaila izeneko honekin eta egia esan gaurko eguraldiarekin. Babate egiten gabiltza, eh? Begira, esango dizut Einaute Lorrietak udazkenean festina lente izeneko disko berri bat kaleratuko duela, hau aurrerapen gisa erakutsi zigun duela, bueno, aste batzuk. Eta aitortuko dizut, nire bihotza behintzat konkistatu duela kanta honek, eh? Einaut Elorrietaren berrien ahotsaila hemen txai gaztean. Ba, gazteak arratsaldean musikatzen jarraituko dugu, 9 minutu besterik ez, puntutako seinalean zuteko, 6etako seinalean zuteko, baina hemen txai jarraituko dugu, eh? Ongi etorri orain txapiztu bagaituzu. Oh,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Parke Boskoko Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere liluratuta geratuko zara.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Arratsaldeko seiak dira.

eta amazazpiko Adel entzuten zabiltza momentu honetan. Bederazi urte igaro dira, eh? Water Under the Bridge izaneko kanta zarra oparitu zigunetik. Eta agian pentsatuko duzutan, non dago momentu honetan Adel edo zertan dabil? Bazurrumurruek diote, bueno, kanta berriak grabatzen dabilela, irudi batzuk ere ikusi ditugu, beraz, etorkizun batean kanta berriren bat oparitu digula, bueno, oparitzea espero dugu.

0: Zeko erlojuan, zer modu zabiltza? Osteguna arratsaldean musikatzen gabiltza, egun gris honi kolore pixkat jartzen, ze badirudi bapatean udazkenea Euskal Herrira itzuli dela, eta, bueno, bagoazen kolore pixkat jartzera arratsalde honi.
1: Sara Alonsorekin.
0: Zortziak bitarte mentxan irekin batera. Pintxa.

0: lehen urteko kanta baten bilagoaz, egia da momentu honetan. Bueno, kantak geroz eta motzagoak direla, baina eizuek datorren hau pasaren urtekoa izateko. Banaiko luzea da, bost minutu eta goita mazazpi segundu irauten ditu. Datorren honek San Fender eta Olivia Dinek pasaren urteak indarrak batu zituzten. Sam Fenderrek sortu zuen kanta originala eta ondoren eskatu zion Olivia Dini kolaboratzeko eta kanta honek erresuma batuko musika zerrenda esanguratsuenean errekor guztiak hautsi ditu, eh? Hau da, Bring Me In.
1: Now let go of everything I've heard.

0: Ze gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Garren albuma Petal izenekoa eta kanta hau ere Petal da. Oihartzun handia izan du azken aldian. Eta imaginatzen dugu aktualitate musikala jarraitzen baldin baduzula jakingo duzula. Biraua maitu eta erretiro hartuko duela. Hori esan du, eh? Fokuetatik aldenduko da bere osasun mentalagatik.

0: zalantza barik, bizitza ospatzeko kanta horietako bat entzuten zabiltza. Ella eta Rural Zombiesen arteko elkarlana da hau, aspaldiko partez, 9 urte ditu kanta honek, 9 ez gutxiago. 7 urte bete ditu kanta honek, Narkotik Eli, ella eta Rural Zombies. Eta Eli eiari agur esan eta karditako seinale horren bilagoaz bi badu birekin batera. Badago zerroait bereziagorik artista du baino?
1: Gauza gutxi daude, eh?

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

azkeneko minutu hauetan, 25 minutu besterik ez dira geratzen, arratsaldeko 7etako seinale entzuteko, eta Euskal Herritik nazioartera egingo dugu salto, horren beste urte zementxe gaztean entzuten ibili garen, artista hoietako batekin. Gainera bere azkeneko albumean, bueno, komentatu izan da, ez? Bere aspaldiko sustraietara eginduela salto Poker Face garaiko soinu hoietara. Abra kadabra bezalako egin Lady Gaga.

0: Sauti and Pretty. Diko entzuten zabiltza, eta esango duzu nortzuk dira hauek. Begira, esango dizut, Kalifornian Los Angeleseko izar berriak direla. Queer munduko super izar berri moduan izendatu dute asko. Eta hau da haien soinu banda, Hau da haien debuta Los Angelesetik mundu osora zabaldu dena. Eta onaino gaztearaino ere iritsi dena, Hau da Dance the Pain Away haien berriena.
1: Sara Alonsorekin.
0: Jauti eta Freddy atzan utziko ditugu eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak dagoeneko. Ba, etxekoak sentitzen dugun, etxekoak.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Haze kantatzarrantzun duzun azkeneko minutu hauetan, Rose Grayren eskutik, eta begira esango dizut, 6 minutu besterik ez dira lageratzen puntutako seinalea entzuteko. Ez dakizuk udan diskoren bate eortxe pendiente ez denuen entzuteko. Begira, mendik komendio bat, eh? Bruno Marsen azkena oso diskoa temporala da. Da ez errolena berritzailea. Baina oso ondo sartzen den diskoa da, eh? Bertan aurkituko duzu hau xebera. Haitxo

0: Artea.
1: Gracie Abramsek ireki dugu ordu musikal berria. Ze polit egin duen beste behin, eh? Hit the wall, entzun duzu azkeneko minutu hauetan, arratsaldeko zazpirak eta hiru minutu dira momentu honetan, eta esango ditut azkeneko ordu musikalean sartu garela, eh? Orain txortan piztu balin bagaituzu, ei, ba, ez da berandu, ze beste ordu betez hementxe izango gara, momentuko kantarik ederrenekin eta nire konpainarekin ere.
0: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Egun grisa gaur hortxe kanpoan, baina hemendik barrutik aterako diren kantak, bueno, bai, zerbait egingo dute. Ongi

0: Gaztea.
1: Time Icepack entzun dituzu, azkeneko minuto huetan Relationships kanta zarrarekin, eta ei, naziartetik Euskal Herriera egingo dugu salto. Espaldak entzutera zoaz jarraian, bueno, enteratu espaldin bazara, duela ez horren beste epe txiki bat kaleratu zuten, bi kolaborekin, bi kanta eta bi kolabo. Du epe txiki horrek horietako bat, txuleria joderreko iratxerekin jarraian entzutera zoazen kanta honetan, eta beste kanta periferia taldearekin egin zuten. Batzuetan olako pildora txikiek, bastakit, haide bolada fresko bat izango balite moduan, hartzen dugu talde ezberdinen ibilbidea. Bakoazen ba ezbalaken epe txiki horren barruan sartzera, zati batean behintzat bai, burua galtzen izanekonekin.

0: zortzian Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota. Milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu.

Osteguna una arratsaldea musikatzen gabiltza. Euripean bada ere gustora, eh? Ala bai, entzun duzu. Eta jarraian Rosalía, J Balvin eta Gintxo. Con altura. El demo.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako
0: soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zenolako guraldi gerrixa dugun hortxe kanpoan, eh? Errepidean baldin bazabitza, ba, kontu zibilize. Ez dakite, zuetariko asko que errepidetik entzuten gaituzu, eh? Eta nik badakit gainera, Donostia datortzen aizelako egunero. Ba, trafiko asko dagoela, Donostiarutza, beraz, kontuz ibili, tentuz ibili, poliki joan, eta bitartean emaiotzazu pixka zirratiaren volumenari, horrek beti egiten duelako gone. Azkeneko txampan saldu gara, gurdu erdi besterik ez arratsaldeko sortzera.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: presente, momentu honetan zure irrati barruan, Talbur pelikulari esker kanta honek, ba bueno, bigarren pizkunde bat izan zuen duela pare bat urte. Zeberes kanta que ba urte desente ditu, baina belaunaldi berriei aurkeztu zitzaion, ba pelikula horrekin, Talbur pelikularekin.
1: Sara Alonsorekin.

da girorik ez, baina hemenik barrutik ateratzen ari diren kantak udakutsua dute, eta horietako bat da, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano indarrak batuta. Ezin duzu galdu kanta hau, galdu gaitezen.

0: ziklikoa disko aurkezten ari dira momentu honetan, haien bigarren albuma da, Maskaken bigarren lan luzea. Konzertu zerrenda luzea ere plazaratu dute. Eta begira, esango dizut, datozen egunetan, ba, Getaritik igaroko direla, Astigarragatik ere, Urdulizetik, Debatik, eta, bueno, leku gehiago ere iragarri dituzte, baina urte amaierara begira. Maskak.
1: Zure musika, gaztea.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Eguraldian ez genituela ikusten, ez genituela entzuten, bueno, ikusten ez ditugu ikusten. Imaginatzen dugu lan berria prestatzen ari direla duplakoak, eta bitartean bausentzun dugu ongi etorri haien azkenetariko bat. Lau minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko eta agurtzeko momentua iritsi da, biarritzuliko naiz. Arratsaldeko bostetan puntu-puntuan sortzirak bitarte, zure ostiral arratsaldean musikatzeko bai, hemen izango naiz ostiral arratsaldean. Ia, ba, biarre eguraldiak pixkat laguntzen digun. Eta bitartean, ba, biar arte.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuzte desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: bai, atxeden aldi batu dan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Mia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.